0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imekwisha timia saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mzuri wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako asubuhi ya leo ni mie Suleiman Mwiru, lakini kwanza ni muhtasari wake. Mashambulizi makubwa ya Urusi yaua watu 28 nchini Ukraine. Israel yaadhimisha miaka mitatu ya shambulio la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023. Na Guinea-Bissau yaingia tena kwenye mivutano ya kisiasa. Habari kamili. Kiev. Takriban watu 28 wameuawa na zaidi ya wengine 100 kujeruhiwa baada ya Urusi kufanya mashambulizi makubwa ya makombora na droni katika miji mbalimbali nchini Ukraine katika moja ya mashambulizi makubwa zaidi mwaka huu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi hayo ililenga miundombinu ya nishati na viwanja, huku milipuko ikiripotiwa katika maeneo kadhaa. Hasara kubwa zaidi imetokea katika mji wa Prilaki kaskazini mwa Ukraine, ambapo watu 20 wamefariki baada ya kombora kugonga eneo la makazi. Karibu na mji mkuu wa Kiev, watu wengine wawili wameuawa baada ya mabaki ya droni kuangukia nyumba za raia. Hata hivyo, Urusi imesema operesheni hiyo ililenga vituo vya kijeshi na viwanda vya kutengeneza silaha za Ukraine. Kauli hiyo inakuja huku vita hivyo vikizidi kuingia katika hatua mpya ya mashambulizi makali. Tel Aviv. Israel imeadhimisha hapo jana miaka mitatu tangu shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 lililosababisha zaidi ya vifo vya watu 1200 na kubaki kuwa moja ya matukio ya kusikitisha zaidi katika historia ya taifa hilo. Familia za waathirika na manusura walikusanyika kusini mwa Israel kutoa heshima kwa waliopoteza maisha, huku majonzi na kumbukumbu zito zikitawala maadhimisho hayo. Lakini wakati wa kumbukumbu hizo, milipuko ilisikika tena baada ya jeshi la Israel kufanya mashambulizi mapya huko Gaza. Maafisa wa Gaza wamesema watu 5 waliuawa. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kuendelea na operesheni dhidi ya Hamas, huku kundi hilo likisisitiza kuwa shambulio la Oktoba 7 lilikuwa sehemu ya mapambano yao dhidi ya Israel. Matukio hayo yanaonyesha kuwa miaka mitatu baadaye majeraha ya mzozo huo bado yako wazi na matumaini ya amani ya kudumu yanaendelea kuwa mashaka zaidi. Riyadh. Watu 3 wamefariki dunia na zaidi ya watu 36 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi yaliyolenga viwanja viwili vya ndege nchini Saudi Arabia, hali inayoongeza hofu ya kuongezeka kwa mvutano wa kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Saudi Arabia imesema mashambulizi hayo yalitokea katika uwanja wa ndege wa Aba na King Khalid mjini Riyadh. Katika uwanja wa ndege wa Aba, wanawake wawili walipoteza maisha, huku watu wengine 28 wakijeruhiwa. Katika shambulio la pili katika mji wa Riyadh, mtu mmoja aliuawa na watu wengine 8 kujeruhiwa. Waasi wa Kihuthi nchini Yemen wanaoungwa mkono na Iran wamekiri kuhusika na shambulio hilo. Mashambulizi hayo ambayo yanakuja wakati mapigano kati yao na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia yakizidi kushika kasi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Bissau. Kiongozi wa utawala wa kijeshi nchini Guinea-Bissau, Jenerali Houta Tam, amewaagiza walinzi wa rais wa zamani Omaro Sissoko Embalo waliobaki na silaha kuzisalimisha mara moja, akionya kuwa watakaokaidi watakabiliwa na hatua kali. Onyo hilo linakuja karibu mwaka mmoja baada ya jeshi kutoa madaraka ya kumuondoa Embalo kufuatia uchaguzi wa rais uliojaa mvutano. Serikali ya kijeshi imepanga uchaguzi mpya wa rais na wabunge Disemba 6, ikiahidi kurejesha utawala wa kiraia. Hata hivyo, hali ya kisiasa imeendelea kuwa tete baada ya Embalo kutangaza nia kurejea nchini humo kugombea urais, huku utawala wa kijeshi ukidai kuwa mazingira ya usalama bado hayaruhusu kurejea kwake. Taifa hilo la Afrika ya Magharibi limekumbwa na mapinduzi na misukosuko ya kisiasa kwa miaka mingi, jambo ambalo linatia mashaka kuhusu mustakabali wa uchaguzi na utulivu wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Na hatimaye Addis Ababa. Mvutano mpya unaendelea kuibuka kaskazini mwa Ethiopia baada ya taarifa kueleza kuwa vikosi vya Eritrea vimeingia na kuweka kambi katika moja ya mji ulioko kaskazini mwa Tigray kufuatia wiki mbili za mapigano makali yaliyotikisa eneo hilo. Vyanzo vya ndani vinasema wanajeshi hao wanaelekea kusini, huku wachambuzi wakiamini kuwa Eritrea inalenga kuzuia mapigano hayo kuvuka mpaka wake. Mapigano hayo yanahusisha wanamgambo wa TPLF na vikosi vya serikali ya Ethiopia na yamefufua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyogharimu maelfu ya maisha ya watu kati ya mwaka wa 2020 hadi mwaka 2022. Serikali ya Ethiopia imeendelea kuituhumu Eritrea kwa kuwaunga mkono waasi, madai ambayo inaongeza wasiwasi wa kuzuka kwa migogoro mpana zaidi wa kikanda katika eneo hilo la Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, na mimi ni Suleiman Mwiru.
0: DW dunia yetu leo asubuhi.
1: Miongoni mwa mengi ya asubuhi hii, tutajibu swali la hali ikoje katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU anayemaliza muda wake Dr. Tulia Ackson amezungumza na DW.
3: Ninatamani ningefanya vizuri zaidi kwa maana ya amani na usalama.
1: Na kesi ya kile kinachoitwa dhahabu ya damu ya North Mara imeanza kunguruma London, Uingereza.
4: Ni wahanga, ni waathirika, wameumizwa na kuna watu ni walemavu kutokana na matumizi ya nguvu.
1: Wakili Tito Magoti akiwa mjini London. Tuanzie Mashariki ya Kati, eneo ambalo linaendelea kushuhudia changamoto mbalimbali za kiusalama na kisiasa. Miongoni mwa masuala yanayofuatiliwa kwa karibu ni mvutano unaohusisha Iran na Marekani, pamoja na mapigano yanaendelea nchini Yemen kati ya waasi wa Houthi na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Mwenzangu Suleiman Mwiru amekuwa akifuatilia kwa karibu maendeleo ya matukio hayo na ametuandalia ripoti ifuatayo.
2: Vita na mivutano katika Mashariki ya Kati vinaendelea kuongezeka, huko Marekani ikiendelea kutathmini operesheni zake dhidi ya Iran, na wakati huo Saudi Arabia ikikabiliwa na mashambulizi mapya kutoka kwa waasi wa Kihuthi nchini Yemen. Waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth ameisifu meli ya kivita ya USS Abraham Lincoln na kikosi chake kwa kile alichokiita utendaji wa kipekee wakati wa operesheni ndefu dhidi ya Iran. Akizungumza na wanajeshi waliokuwamo ndani ya meli hiyo baada ya kurejea kutoka eneo la mapambano, Hegseth alisema kikosi hicho kiliyakabili mazingira magumu na majukumu mazito ya kivita yaliyodumu kwa miezi kadhaa.
5: For such men and for such women,
2: kwa wanaume na wanawake kama hawa ambao walihatarisha maisha yao siku 265 mfululizo bila kutia nanga bandarini, muda uliongezwa mara mbili wakati mlidhani mnarudi nyumbani na tukawaomba mfanye zaidi, na mnajua mlifanya nini? Mlifanya bora zaidi. Kauli hiyo inakuja wakati taarifa mbalimbali zikionyesha kuwa operesheni hiyo iliwaacha wanajeshi wengi wakiwa katika hali ngumu ya kisaikolojia. Familia za wanamaji pamoja na baadhi ya wabunge nchini Marekani waliibua wasiwasi kuhusu uhaba wa chakula na ongezeko la msongo wa mawazo ndani ya kikosi hicho. Lakini licha ya taarifa hizo, Hegseth amepinga vikali ripoti za vyombo vya habari vilivyoelezea hali ya kikosi hicho kuwa ya kukatisha tamaa, akisisitiza kuwa operesheni hiyo ilikuwa na mafanikio makubwa ya kijeshi na mfano wa uwezo wa Marekani katika mazingira ya vita vya kisasa. Wakati Marekani ikiendelea kutathmini matokeo ya operesheni dhidi ya Iran, mzozo mwingine unaohusisha washirika wa Tehran unaendelea kushika kasi. Nchini Saudi Arabia, watu watatu wameuawa na zaidi ya wengine 30 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi mawili yaliyolenga viwanja vya ndege vya Aba na King Khalid mjini Riyadh. Waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen wamekiri kuhusika na mashambulizi hayo. Kutokana na hali hiyo, Riyadh imeimarisha ulinzi katika maeneo ya mafuta na vituo vya kimkakati, huku jeshi la muungano unaoongozwa na Saudi Arabia likidai kuzuia mashambulizi zaidi ya makombora yaliyorushwa kutoka Yemen. Umoja wa Mataifa unasema karibu watu 1,000 wameuawa na zaidi ya wengine 200,000 wamekimbia makazi yao tangu mapigano mapya yalipoanza.
1: Shukran, Suleiman Mwiru. Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU anayemaliza muda wake Dr. Tulia Ackson amesema moja kati ya mambo ambayo anahisi hakufikia malengo katika uongozi wake ni kusimamia na kumaliza migogoro ya vita vya Mashariki ya Kati, huku akisema miongoni mwa mambo yanayofanikiwa ni kuweka demokrasia katika mijadala inayohusu maslahi ya umma kwenye mataifa mbalimbali duniani. Katika mahojiano maalum na mwandishi wa DW Veronica Natalis pembezoni mwa mkutano IPU unaoendelea mjini Arusha nchini Tanzania, Dr. Tulia, mbunge kutoka Tanzania, anaanza kwa kuelezea kile alichokifanya katika uongozi wake wa miaka mitatu kama rais wa IPU.
3: Nafikiri katika mambo ambayo nimefanya vizuri ni pamoja na kubadilisha kanuni na taratibu za uendeshaji wa IPU, kuongeza hoja ambazo zinaweza kujadiliwa kwa sababu dunia ni pana, hoja moja haiwezi kutosheleza. La pili ambalo tumelifanya ni kuhakikisha vijana wanapewa nafasi kubwa zaidi, ili watu wafahamu wabunge vijana tunao wahesabu ni wa chini ya miaka 40.
6: Sasa ni mambo gani ambayo unafikiri hukuyafanya vizuri zaidi?
3: Well, mimi nafikiri kwa sehemu kubwa nimefanya vizuri, na hata vikaoni huko tulikuwa tunaulizana, kama najipima mwenyewe naweza kusema asilimia labda 95 hivi. Hii asilimia 5 inasalia kwa sababu si kila mtu atafurahi kile kitu ambacho umekifanya, lakini jambo ambalo ninafikiri kwamba ninatamani ningefanya vizuri zaidi ni kutoa mchango katika hoja ya usalama wa raia, amani na usalama. Sasa katika kipindi changu nilijaribu, wakati huo nachaguliwa mwezi wa 10 mwaka 2023, kulikuwa na mapigano ndo yameanza Israeli na Palestina. Lakini mwezi wa 11 nikaenda kule nikajaribu kuzungumza na hizi pande zote mbili, na mpaka sasa hivi naondoka hatujamaliza bado ile hoja, bado inaendelea kama mimi nilivyoikuta, na pengine iko kwa sura nyingine. Lakini naamini mchango mdogo huu ambao tulikubaliana kwamba wafanye hiki wamejitahidi, lakini hatujafika mahali ambapo unaweza kusema vita ile imeisha, kwa sababu sisi tulijikita zaidi kwenye hoja ya wale watoto ambao walikuwa wanaonekana wamechukuliwa kutoka Ukraine kwenda Russia.
6: Unafikiri mabunge yana uwezo, hasa tuseme katika nchi za Afrika, yana uwezo wa kusimamia serikali zao katika kuleta demokrasia hasa kwa raia?
3: Mimi nionavyo ni kwamba yana uwezo, kwa sababu bunge linaweza kufanya kazi kulingana na katiba, kulingana na sheria zilizopo, na kwa sababu watunga sheria ni bunge lenyewe. Kama wanaona kuna mahali kuna changamoto, manake hiyo fursa wanayo, na ikitokea mahali ambapo bunge halitumii fursa hiyo, sasa hiyo kidogo inakuwa ni changamoto, kwa sababu bunge linatunga sheria, bunge linabadilisha sheria, bunge linaishauri serikali, bunge linaisimamia serikali. Yani katika haya yote ishindwe kufanya kazi ile ambayo wananchi wameituma, kutakuwa hakuna jambo la kujitetea hapo.
6: Unapowachia kiti cha urais wa IPU, rais ajaye, unatamani aipeleke wapi IPU?
3: Yale ambayo tuliweza sisi kuanza kutekeleza naamini yataendeleza. Nimekueleza hapa kwamba yako mabunge yalikuwa na wanawake, sasa wanao, lakini hatujafika mahali pa mizania, yani kwamba 50 wanawake na 50 wanaume katika vyombo vya maamuzi.
1: Ni Veronica Natalis alipozungumza na Dr. Tulia Ackson. Maswali kuhusu uhalali wa mfumo wa kimataifa kuthibitisha dhahabu inayodaiwa kupatikana kwa njia isiyo ya kiutu inatarajiwa kupata majibu katika mahakama kuu ya London nchini Uingereza, ambapo kesi muhimu inayohusisha madai ya mauaji, majeraha ya risasi na ukiukwaji wa haki za binadamu karibu na North Mara nchini Tanzania imeanza kusikilizwa. Familia za Watanzania wawili waliouawa katika matukio tofauti ya ufyatuaji risasi zinataka mahakama kuamua iwapo taasisi inayosimamia viwango vya dhahabu katika soko la dhahabu LBMA inaweza kuwajibishwa kisheria kwa madai ya kushindwa kusimamia ipasavyo mfumo wake wa uthibitishaji wa dhahabu. Kesi hiyo ambayo pia inaweza kuwa na athari kwa madai mengine ya Tanzania 30 wanadai kuuawa, kujeruhiwa au kuteswa, inatarajiwa kuendelea katika kipindi cha wiki 6 hadi tarehe 20 Novemba, huku ikifuatiliwa kwa karibu na watetezi wa haki za binadamu, wawekezaji na wadau wa sekta ya madini duniani. Kutoka London nimezungumza na Tito Magoti, mtaalamu wa masuala ya kisheria na haki za binadamu, na kwanza nataka kujua walalamikaji wana ushahidi gani unaoongoza kudai kwamba mfumo wa uchakataji wa dhahabu kutoka North Mara ulishindwa kulinda viwango vya haki za binadamu.
4: Ni wahanga, ni waathirika, wameumizwa, na kuna watu ni walemavu kutokana na matumizi ya nguvu, kuna watu wamepoteza ndugu, watoto, familia, kuna watu wamepoteza viungo vya mwili. Kwa hiyo huo ndio ushahidi wao ambao unatokana na matumizi ya nguvu.
1: Wao wapo London au wana uwakilishi wa watu wachache?
4: Kuna wachache ambao watafika mahakamani kutoa ushahidi, kuna ambao hawawezi kusafiri.
1: Kwa ujumla kuna madai ya watu zaidi ya 30 kuhusishwa na mauaji, majeraha ya risasi na mateso. Je, kesi hizi zinahusianaje na shauri kuu linalosikilizwa kwa sasa?
4: Ushahidi muhimu wa mashahidi hawa kutoka nyumbani North Mara ni kwamba dhahabu ilichukuliwa maeneo ambayo imeacha madhara kwa watu. Na mara nyingi na kwenye kitaalamu wanasema ni dhahabu ina damu za watu. Na dhahabu ya namna hiyo katika soko na katika mizania yote inadhaniwa kwamba ni dhahabu ambayo haina thamani ama haitakiwi kuingia sokoni kwa sababu imeacha laana huko ilikotoka.
1: Kwa mtazamo wa watetezi wa haki za binadamu na wewe ukiwemo, kesi hii inaweza kubadili vipi uwajibikaji wa kampuni za madini, wawekezaji na wanunuzi wa dhahabu katika minyororo ya kimataifa ya usambazaji?
4: Kwanza ni kuzingatia viwango ambavyo mara nyingi makampuni makubwa ya kimataifa yanavizingatia kwao, lakini yakienda katika mataifa kama ya kwetu yanapata unafuu wa kupuuza baadhi ya misingi hiyo. Hawafanyi haya kwao ambako kuna rasilimali, lakini mara nyingi wanafanya kwenye mataifa ambayo angalau yanawaruhusu kufanya hivyo. Na sisi itatusaidia kujitafakari na kuendeleza mifumo yetu angalau kuwe na udhibiti wa namna hii.
1: Tito, na kwa nini basi kesi isifanyike Tanzania, mahala ambapo ndiko kuna atumiwa kutokea mambo haya?
4: Taasisi inayoshitakiwa imesajiliwa London na haijasajiliwa Tanzania. Lakini vile vile ni rahisi kufanya madai haya London kuliko Tanzania kwa sababu ya mifumo ya haki inatofautiana. Mifumo yao ni madhubuti zaidi kuliko ya kwetu, mahakama zao zinaaminika kuliko za kwetu, pamoja na mambo mengine.
1: Nani anawezesha hili? Kwa mfano wewe sasa hivi uko London kwa shughuli hii na wale mashahidi wengine London, mbali na safari bila shaka gharama.
4: Mimi nimeombwa na mawakili wenzetu kama mtaalamu, nimeombwa kwa sababu mimi pia ni mdau wa hii sekta ya haki za binadamu na biashara. Kwa hiyo nina wajibu wa kujitolea, lakini pia na wajibu wa kushiriki masuala ambayo yanasaidia jamii yangu.
1: Mnapata uungwaji mkono wa namna yote kutoka katika serikali ya Tanzania?
4: Hapana, mimi sijaungwa mkono na serikali, na sidhani kama wa Afrika pia ambao ni mashahidi kama wanaungwa mkono na serikali.
1: Lakini taarifa hii ipo katika vyombo husika?
4: Wanafahamu haya malalamiko kwa sababu taarifa ipo kwa umma, lakini haya madai yamekuweko miaka na miaka. Kwa hiyo wanafahamu.
1: Ni wakili Tito Magoti. Sudani Kusini inapanga kufanya uchaguzi mkuu wa kwanza tangu kupata uhuru wake mwaka 2011. Lakini wakati tarehe ya uchaguzi huo Desemba 22 ikaribia, maandalizi ambayo hajakamilika, ukosefu wa usalama na mvutano wa kisiasa vinaibua mashaka kuhusu uaminifu wa uchaguzi huo. Ripoti ya mwandishi wa DW Isaac Kaleti inasomwa studioni na Idi Sesango.
7: Kwa wananchi wa Sudani Kusini, uchaguzi mkuu umekuwa ahadi inayosubiriwa kwa miaka mingi. Uliahirishwa kutoka mwaka 2022 hadi 2024 na baadaye hadi mwaka huu 2026. Sasa serikali inataka wananchi wapige kura Desemba 22, lakini baadhi yao wanahoji utayari wa nchi. Wanasema elimu kwa wapiga kura na uandikishaji bado havijafanyika, huku wengine wakabiliwa na kupanda kwa bei za chakula na kutolipwa mishahara. Mvutano umeongezeka pia baada ya Rais Salva Kiir kuvunja serikali ya mpito na kuunda serikali ya muda kuelekea uchaguzi. Dennis Logonyi, mwanahabari mjini Juba, anasema wananchi wana mtazamo tofauti kuhusu uchaguzi unaopangwa.
8: People are having different views on this election.
9: Watu wana mitazamo tofauti kuhusu uchaguzi huu. Wanaozungumzia zaidi kuhusu uchaguzi ni tabaka la kisiasa. Unaweza kusikia kuhusu uchaguzi katika mikutano na waandishi habari, katika warsha na pia katika mitandao ya kijamii. Lakini ni vigumu sana kuwasikia wananchi wa kawaida wakizungumzia uchaguzi mitaani.
8: Elections in the streets.
7: Kwa Logonyi, swala la usalama lina uzito mkubwa. Makundi yenye silaha bado yanaendesha shughuli zao na kuna hofu kwamba mvutano wa kisiasa unaweza kuchochea mapigano mapya. Wasiwasi mwingine ni kutoshirikishwa kwa kiongozi mkuu wa upinzani Riek Machar, ambaye yuko chini ya kifungo cha nyumbani. Logonyi anasema wengi wanaona ushiriki wake kuwa muhimu kwa uchaguzi au mazungumzo yenye maana. Hata hivyo, serikali inaonekana kudhamiria kuendelea na uchaguzi. Wambui Njehu Nzigo ni mchambuzi uchambuzi kutoka Control Risks, ambayo ni kampuni ya kimataifa inayofanya uchambuzi wa masuala ya kimkakati na usalama. Anasema nia ya kisiasa ipo, lakini maandalizi muhimu bado hayajakamilika.
10: I think the most important one being that there is no voter register.
11: Nadhani lililo muhimu zaidi ni kwamba hakuna daftari ya wapiga kura, na hili ni muhimu sana ikiwa uchaguzi utafanyika Desemba. Ungetarajia kwamba daftari la wapiga kura tayari lingekuwepo. Inamaanisha kwamba kuna muda mchache sana kwa hilo kutokea.
10: Very little time for that to happen.
7: Changamoto haziishi hapo tu. Mageuzi ya vyombo vya usalama, mchakato wa katiba na kuunganishwa kwa makundi yenye silaha bado havijakamilika. Hizi ni hatua muhimu za makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Nzigo anaonya pia kwamba uchaguzi utafanyika huku mapigano yakiendelea katika baadhi ya maeneo. Naye pia anahoji wapo kutakuwa na ushindani wa kweli wakati kiongozi mkuu upinzani yuko chini ya kifungo cha nyumbani. Mafuriko, uhaba wa chakula na watu kuyakimbia makazi yao vinaongeza ugumu. Kwa waliopoteza makazi, bado kuna maswali kuhusu namna watakavyojiandikisha na kufika kupiga kura. Mashirika ya kiraia yanataka mazungumzo, ushiriki mpana wa kisiasa na ulinzi wa wanahabari na wanaharakati. Kwa wananchi wengi, kufanyika kwa uchaguzi pekee hakutoshi.
1: Chini Kenya, changamoto za kiusalama kwa vyuo vikuu na taasisi nyingine za elimu ya juu zimeibua haja ya kuimarisha ushirikiano kati ya wanafunzi na vyombo vya usalama. Jukwaa la wasomi linalojulikana pia kama jukwaa la kitaifa la mazungumzo ya vyuo vikuu limeanzishwa kuwakutanisha wanafunzi, viongozi wa vyuo vikuu na maafisa wa usalama ili kujadili changamoto hizo na kutafuta suluhu. Wakio Mbogo na taarifa kamili.
12: Katika miaka ya hivi karibuni, baadhi ya taasisi za elimu ya juu nchini Kenya zimekabiliwa na changamoto mbalimbali za kiusalama. Zinajumuisha mauaji ya wanafunzi, matumizi ya dawa za kulevya, migomo na maandamano yanayoambatana na vurugu, pamoja na hofu ya kuenea kwa itikadi kali. Changamoto hizi zimeifanya serikali na wadau wa elimu kutafuta njia za kuzuia matatizo kabla hayajageuka kuwa majanga. Profesa Chacha Nyaigoti, mwenyekiti wa kamati inayoongoza jukwaa la wasomi, anaeleza kwamba jukwaa hilo lilianza kupitia mijadala ya usalama, baadaye wanafunzi walishirikishwa baada ya kubainika umuhimu wa wao kushiriki katika maamuzi yanayohusu usalama wao.
13: Our initiatives.
12: Juhudi zetu zinatokana na nia yetu ya kuhakikisha kwamba katika taasisi zetu zote na katika ngazi zote tunawapa wanafunzi na wahadhiri wao fursa ya kutosha ya mazungumzo.
13: Enough dialogue so that tunaweza kushiba kwa amani.
12: Wadau wa jukwaa hilo wanasema linalenga kuwapa wanafunzi nafasi ya kueleza matatizo yao na kushirikiana na mamlaka kutafuta suluhu. Kwa upande wa serikali, kuwashirikisha wanafunzi kunalenga kusaidia kutambua na kuzuia migogoro mapema badala ya kusubiri hadi itokee. Baadhi ya viongozi wa wanafunzi, walimu na wasimamizi wa taasisi tayari wamepata mafunzo kuhusu upatanishi, kujenga amani na kuzuia migogoro. Lois Kuto, mkuu wa taasisi ya mafunzo ya ufundi ya Rift Valley iliyoko mjini Eldoret, ni miongoni mwa walioshiriki mafunzo hayo. Anaeleza namna yalivyomsaidia.
14: We have been empowered as principals.
12: Tumepatiwa uwezo zaidi kupitia mafunzo haya. Kama wakuu wa taasisi, tumekuwa tukifanya juhudi nyingi za kusuluhisha migogoro katika taasisi zetu kati ya wafanyakazi na wanafunzi, lakini hapo awali hatukuwa na uwezo na mafunzo ya kutosha. Sasa nina ujasiri zaidi. Kwa pamoja tunaweza kujenga Kenya yenye amani zaidi.
14: A peaceful one.
12: Serikali inasema jukwaa hilo linapaswa kuimarishwa zaidi. Waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen amesema serikali inaandaa mfumo wa kulifanya kuwa rasmi na kuliunganisha zaidi na shughuli za wizara yake.
15: I will do so in consultation with my colleague.
12: Nitafanya hivyo kwa kushauriana na wenzangu, waziri wa elimu pamoja na waziri wa afya kwa ajili ya taasisi za elimu ya afya nchini.
15: Across the country.
12: Hata hivyo, baadhi ya wanafunzi na wadau wa elimu wanahoji iwapo kuhusisha vyombo vya usalama katika shughuli za vyuo kunaweza kuathiri uhuru wa wanafunzi. Wakio Mbogo, DW, Nakuru.
1: Na huo ndo mwisho wa uchambuzi wa ripoti zetu.
0: DW, wanawake na maendeleo.
2: Makundi mbalimbali ya kiraia wakiwemo viongozi wa kike katika ulingo wa siasa, mashirika ya kijamii yanayojihusisha na haki, elimu za kiraia na mashirika angalizi ya uchaguzi nchini Kenya yameendelea kuelezea wasiwasi kuhusu mustakabali wa hali jumla ya mazingira ya kisiasa kwa wanawake nchini Kenya. Hali hiyo imekuwa ikijitokeza kwenye mikutano ya kisiasa yenye kampeni za mapema kuelekea katika uchaguzi mkuu mwaka 2027 ambayo hutawaliwa na ghasia. Wadau hawa wanaelezea kuwa mazingira kama haya yanaibua wasiwasi ongezeko la vitisho vya ghasia za kisiasa zinazoandamana na udhalilishaji wa wanawake walio na azma ya kugombea nafasi za uongozi kisiasa. Makala ya wanawake na maendeleo leo yanaangazia mustakabali wa wanawake waliotangaza nia ya kugombea nafasi za uongozi. Mimi ni Musa Navie. Karibu. DW inakutana na Maureen Adhiambo anayepanga kugombea wadhifa wa bunge kwenye eneo bunge la Kisumu Mashariki, jimbo la Kisumu. Kwanza inataka kufahamu anakabiliwa na changamoto zipi anapoingia katika ulingo wa siasa.
16: Unasikia mwingine anasema, hey, wewe utaweza kwa sababu wewe ni mwanamke, kampeni unafaa ufanye kwa sababu huwezi fanya siasa bila pesa. Kuna wakati hata wakati nilikuwa ninaweka mambo yangu, watu wakaniambia utauawa na fulani ukijaribu kusimama kama mwanamke. Sasa hizo ni changamoto ambayo inafanya wakati mwingine unaweza kuwa na uoga kujitokeza nje.
2: Lucy Odwar anagombea nafasi ya uwakilishi wadi jimbo la Homa Bay lililoshuhudia vurumai za kampeni za kisiasa zilizosababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mamilioni ya mali. Anasema unyanyapaa dhidi ya mwanamke aliyejitosa katika ulingo wa siasa unaanza na jamii, na pia ni vipi jamii inamwangazia mwanamke katika uongozi.
17: Unapata vitisho kutoka kwa wanawake wenzako ama kwa wanaume, unaambiwa kwanza uonyeshe mwanaume wako. Ya pili unapata kwa sababu ya ngozi, pia watu wanasema huyu ni mtu mwenye tukimaka kwa jua hapa atamelt dakika kidogo, ama huyu tukimfanyia hivi huyu tutaenda tumuuze Tanzania, huyu tutaenda kumfunika tumpeleke mali kama hapa. Si mimi ni kuona sioni vizuri, alafu pia nina ile ya albinism ya ngozi.
2: Mbali na kujikuta kwenye purukushani za ghasia, vitisho, kejeli, bado pia kuna shinikizo la kuwa kwenye ndoa ili ufuzu kugombea. Ukosefu wa fedha za kumudu kampeni nayo ni changamoto nyingine. Mashirika ya kijamii yanaorodhesha dhulma za kijinsia, baadhi ya wagombea wa kike wakidhulumiwa na waume wao kufuatia shinikizo la kuingia katika ulingo wa siasa na mikutano ya usiku, dhulma za kimitandao, mwanamke akiwindwa kupitia picha na video zenye maudhui chafu, hali ambayo wanasema huacha na athari kubwa ikiwemo ya kisaikolojia. Shirika la Social Justice League linalojishughulisha na masuala ya haki za binadamu, hasa haki za wanawake, limekuwa likiendesha uhamasishaji katika kiwango cha jamii na kutoa elimu ya kiraia. Elizabeth Odondi, mwenyekiti wa shirika hili, anasema mojawapo ya mpango wa shirika hilo ni kuandaa wanawake zaidi kuingia katika ulingo wa siasa, na kwamba shinikizo lao limechangiwa na idadi ndogo ya wanawake katika siasa, hasa maeneo ya vijijini.
18: The first thing ni culture. So vile tulianza,
19: kitu cha kwanza ni utamaduni. Wanawake walituambia kuna vizingiti vya kijamii ambavyo walikuwa wanakabiliana navyo,
18: na ndio maana unapata wanawake wengi hawaingii katika siasa.
2: Mashirika ya kijamii yanasema ghasia za magenge ya wahuni katika mikutano ya kisiasa zinaibua uoga, na huenda hali hii ikachangia hofu miongoni mwa wagombea wa kike wenye azma ya kugombea nafasi za uongozi, hatua inayotatiza mafanikio ya utekelezwaji kanuni ya kijinsia ya thuluthi mbili iliyo chini ya ibara ya 27(8) na 81(b) za katiba ya Kenya. Esther Acheng, mkurugenzi mtendaji na mratibu wa programu wa shirika la ushauri la wanawake la Kenya, KEFIADO, anasema suluhisho la baadhi ya changamoto linasalia na asasi mbalimbali, vyama vya siasa, tume huru ya uchaguzi na uratibu mipaka IEBC, idara ya mahakama, tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa, miongoni mwa nyingine.
20: Wafuate sera, na kama mtu amefanya kitu inafanya hiyo sera isifuatiliwe, kuna vitu imelingana na sheria, wafuate waitekeleze.
2: Na kwa kauli hiyo ndiyo nahitimisha makala ya wanawake na maendeleo. Jina langu ni Musa Navie. Kwa heri.
1: Mwisho wa matangazo haya ya asubuhi, ni kusihi tu msikilizaji usikose kututegea sikio baadaye saa 7 mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sudi Mnete.
21: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Naam, popote ulipo na kusalimu hujambo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW ikikutangazia moja kwa moja kutoka Bonn, Ujerumani, ikiwa imetimia saa 7 mchana majira Afrika Mashariki. Hapa Ulaya Kati ni saa 6 adhuhuri. Tumekuandalia habari, ripoti, burudani, uchambuzi na mengi tu, nikishirikiana na wengine kadhaa. Jina langu ni John Juma. Karibu.
0: DW. Habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo. Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Wanajeshi wa Eritrea waingia Tigray huku hofu ya vita vya kikanda ikiongezeka. Urusi yafanya mashambulizi makubwa nchini Ukraine na kuua zaidi ya watu 30. Na tahadhari ya usalama yaimarishwa mjini Riyadh baada ya milipuko kadhaa kusikika. Habari kamili. Addis Ababa. Wanajeshi wa Eritrea wameingia katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, hatua inayozua hofu ya mzozo huo kutanuka na kuwa vita vya kikanda. Taarifa kutoka vyanzo mbalimbali zinasema wanajeshi hao wameonekana karibu na mji wa Adigrat wakielekea kusini wakiwa na silaha nzito. Mapigano kati ya wapiganaji wa TPLF na jeshi la Ethiopia yalianza September 23 huku serikali ya Ethiopia ikiishtumu Eritrea kwa kuwaunga mkono wapiganaji hao. Hata hivyo, Eritrea imekanusha madai hayo. Wakati huo huo, Marekani na Uingereza zimetoa tahadhari kwa raia wao na kuwataka kuepuka safari katika maeneo ya kaskazini mwa Ethiopia kutokana na hali ya usalama inayozidi kuzorota. Kiev. Zaidi ya watu 30 wakiwemo watoto wameuawa baada ya Urusi kufanya mashambulizi makubwa ya makombora na droni katika maeneo mbalimbali ya Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema mashambulizi hayo ni miongoni mwa mabaya zaidi kuwahi kufanywa tangu kuanza kwa vita hivyo.
3: Shambulio hilo lilijumuisha makombora mengi ya masafa marefu na droni za kivita aina ya Shahed. Hii ndiyo aina ya zawadi ambayo Putin alijipatia kwa ajili siku yake ya kuzaliwa, mauaji ya watoto.
2: Mkoa wa Chernihiv kaskazini mwa Ukraine ndio uliopata hasara kubwa zaidi baada ya kombora kuharibu jengo la makazi lenye ghorofa 5 na kusababisha vifo vya watu 22. Mamia ya watu wengine wamejeruhiwa huku miundombinu ya nishati na viwanda vikiharibiwa. Urusi imesema ilivilenga vituo vya kijeshi na viwanda vya ulinzi vya Ukraine. Mashambulizi hayo yameongeza wasiwasi kuhusu kuendelea kwa vita hivyo vinavyoingia mwaka wa 5 huku juhudi za kidiplomasia zikionekana kukwama. Riyadh. Mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, umezidisha tahadhari za usalama baada ya milipuko kadhaa kusikika katika sehemu mbalimbali za jiji hilo. Wanadiplomasia katika balozi mbalimbali wameagizwa kubaki ndani ya majengo yao, huku baadhi ya shule za kimataifa zikichukua hatua za dharura na kuwahamisha wanafunzi katika maeneo salama. Mashuhuda wamesema baadhi ya kampuni zimewaruhusu wafanyakazi wao kuondoka. Hatua hizo zinajiri wakati waasi wa Houthi wa Yemen wakidai kufanya mashambulizi na kuulenga mji wa Riyadh ambapo watu wawili wameripotiwa kuuawa, huku mvutano kati ya waasi hao na Saudi Arabia ukiongezeka. Wakati huo huo, bei za mafuta zimepanda katika masoko ya dunia baada ya taarifa kwamba rais wa Marekani Donald Trump anafikiria kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani utakaofanyika mwezi ujao. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Libreville. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limekosoa sera ya Marekani ya kuwapeleka wahamiaji katika nchi za tatu barani Afrika na kusema kwamba hatua hiyo inakiuka sheria za kimataifa na inatumia mateso ya binadamu kama njia ya kuzuia uhamiaji. Tangu Rais Donald Trump arejee madarakani mwaka 2025, zaidi ya wahamiaji 500 wamehamishwa kwenda nchi za Afrika ambazo si za asili yao. Shirika hilo linasema baadhi yao walifungwa pingu wakati wa safari ndefu za ndege bila kujua wanakopelekwa. Katika ripoti yake iliyochapishwa leo, Human Rights Watch pia imeituhumu Washington kwa kuwapeleka baadhi ya watu wa jamii ya mashoga, yani LGBTQ, katika nchi zinazopiga marufuku mapenzi ya jinsia moja. Hivi karibuni Burundi ilitangaza kukubali kuwapokea wahamiaji wanaofukuzwa kutoka Marekani. Na hatimaye Geneva, mahakama ya usuluhishi wa michezo inaanza hivi leo kusikiliza rufaa ya Senegal inayotaka kurejeshwa ubingwa wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON uliofutwa miezi michache baada ya kuifunga Morocco bao moja kwa bila katika fainali iliyochezwa Januari mjini Rabat. Shirikisho la soka barani Afrika CAF lilibadili matokeo hayo na kuipatia Morocco ushindi wa mabao matatu kwa sifuri baada ya wachezaji wa Senegal kutoka uwanjani wakipinga penalti iliyotolewa kwa Morocco mwishoni mwa mchezo. Senegal inahoji uamuzi huo ikisema mwamuzi aliruhusu mchezo kuendelea hadi kukamilika. Mahakama hiyo yenye makao yake nchini Uswisi inatarajiwa kuamua rasmi nani ni bingwa wa mashindano hayo kabla ya mechi za AFCON zitakazoanza mwezi Juni mwakani katika mataifa matatu ya Afrika Mashariki ambayo ni Tanzania, Kenya na Uganda. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo mchana.
1: Sawa, dakta, habari za ulimwengu zimesomwa kwako naye Bakari Ubena. Shukrani sana ndugu Bakari. Na sasa tunaingia katika safu ya ripoti na uchambuzi, na miongoni mwa yaliomo, wanajeshi wa Eritrea wanaelezwa kuingia katika miji miwili tofauti huko kaskazini mwa Ethiopia. Wahudumu wa afya nchini Kenya wanaitaka serikali kuweka wazi kiwango cha maandalizi ya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola ambao umeingia nchini humo. Na mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, umezidisha tahadhari za usalama baada ya milipuko kadhaa kusikika. Usisite kutuachia maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook na chaneli yetu ya YouTube, na bila shaka nitajitahidi kuyasoma kadri muda utakavyo ni ruhusu. Langu jina ni John Juma. Karibu. Tunaanza na ripoti kwamba wanajeshi wa Eritrea wanaelezwa kuingia katika miji miwili tofauti huko kaskazini mwa Ethiopia. Taarifa hiyo ni kwa mjibu wa kamanda mmoja anayeshirikiana na serikali ya Ethiopia. Aidha, maafisa wa kijeshi walikuwa wakifanya upelelezi na uchunguzi wa hali ya usalama katika moja kati ya miji hiyo, huku wakazi wakitoa taarifa kwamba vikosi vya upinzani vya Tigray vimejiondoa kutoka mji mwingine wa Shire. Angela Mdungu anaripoti kamili.
4: Ermias Ababu, kamanda wa kikosi cha amani cha Tigray mwenye makao yake Mekele, amesema wanajeshi wa Eritrea waliingia kwenye mji wa Adigrat siku ya Jumanne na mji wa Idaga Hamus siku ya Jumatano. Ameongeza kuwa maafisa na makamanda wa kijeshi wa Eritrea walikuwa wakifuatilia na kufanya uchunguzi wa hali ya usalama katika mji wa Idaga Hamus, akirejelea taarifa alizozipata kutoka kwa timu yake ya askari kwenye eneo hilo. Kwa upande mwingine, shirika la kufuatilia migogoro la ACLED limesema kuwa wanajeshi wa Eritrea walivuka mpaka kupitia Zelambesa siku ya Jumatano, na kwamba droni za jeshi la Ethiopia zilivilenga vikosi hivyo katika eneo la Guada walipokuwa wakielekea Idaga Hamus. Shirika la habari la Associated Press halikuweza kuthibitisha kwa njia huru madai hayo. ACLED lilitoa taarifa hiyo kupitia mchambuzi wake wa Afrika Mashariki, Jalale Getachew Biro. Madai hayo yanajitokeza wakati mapigano mapya yakiripotiwa kati ya vikosi vya serikali ya Ethiopia na muungano wa upinzani unaojumuisha wapiganaji wa Tigray, TPLF. Hapo jana, waziri wa habari wa Eritrea, Yemane Gebremeskel, alishutumu Ethiopia kwa kuzusha madai hayo ili kuhalalisha hatua za kijeshi dhidi ya Eritrea. Alisema chama tawala cha Ethiopia kinazusha simulizi za uongo za kujilinda ili kuhalalisha hatua zake. Hata hivyo, hakuzungumzia moja kwa moja madai kuhusu harakati za wanajeshi wa Eritrea au mashambulizi yaliyotajwa na asasi ya ACLED. Mapema Jumatatu, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alisisitiza kwamba nchi yake lazima ipate njia ya kufikia Bahari ya Shamu.
5: Ya Ethiopia sultani Ustaarabu wa Ethiopia hauwezi kutimia bila kuwa na fursa ya kufikia eneo la bahari. Kwa kuzingatia kanuni ya kutoa na kupokea, tutafanya juhudi kubwa kuhakikisha kwamba Ethiopia inapata njia ya kufikia bahari.
4: Ethiopia ilipoteza mpaka wake wa bahari mwaka 1993 baada ya Eritrea kupata uhuru. Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia ilisema Jumatatu kuwa bado imejikita katika mazungumzo na ushirikiano wa amani na nchi jirani. Lakini kwa upande wake Eritrea imekanusha madai ya Ethiopia kwamba inaunga mkono TPLF. Wiki iliyopita Eritrea ilitangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia baada ya Ethiopia kuwafukuza wanadiplomasia 10 wa Eritrea na kufunga ubalozi wake mjini Asmara.
1: Ripoti yake Angela Mdungu. Kumesikika milipuko mikubwa katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, leo katika kile kinachosemekana kuwa ni mojawapo ya milio mikubwa zaidi kuwahi kusikika tangu kuanza kwa vita vya Mashariki ya Kati. Haya yametokea wakati Syria ikizingatia kutoa msaada wa kijeshi kwa mshirika wake muhimu Saudi Arabia, huku mapigano dhidi ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran yakizidi nchini Yemen. Jacob Safari ana mengi katika ripoti ifuatayo.
3: Wanadiplomasia leo wameshauriwa kujificha katika balozi zao mjini Riyadh, huku wakazi wakisema shule za kimataifa zimekuwa zikichukua tahadhari pia, ambapo angalau shule moja hivi imewapelekea wanafunzi kujificha katika vyumba vya chini ya ardhi. Hatua hizo zinajiri baada ya milipuko kadhaa kusikika katika mji huo mkuu wa Saudi Arabia. Watu wawili wanaofanya kazi katika kituo cha fedha cha King Abdullah wameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa baadhi ya kampuni zinawaondoa wafanyakazi wake kutoka eneo hilo. Wakati huo huo, afisa mmoja wa Marekani na mwenzake katika jeshi la Syria walio na taarifa kuhusiana na mzozo unaoendelea kati ya Saudi Arabia na Wahuthi wamesema Syria inazingatia kuisaidia nchi hiyo ya kifalme katika ulinzi kutokana na mashambulizi. Hatua nyingine ambayo Syria inatafakari ni kupeleka wanajeshi kuongezea nguvu muungano wa kijeshi nchini Yemen unaoongozwa na Saudia kwa ajili ya kupambana na Wahuthi. Afisa huyo wa Marekani amesema Saudi Arabia imeitaka Syria ipeleke vikosi vya kupambana na wanamgambo wa Kihuthi, madai yaliyopingwa na mshauri wa rais wa Syria Ahmad Zaidan katika ujumbe aliouandika kwenye mtandao wa kijamii wa X. Hapo juzi Jumanne, rais wa Syria Ahmed al-Sharaa alifanya ziara mjini Riyadh na kukutana na mwanamfalme Mohammed bin Salman, ambapo walijadiliana kuhusu uwezekano wa Syria kuisaidia nchi hiyo ya kifalme kijeshi miongoni mwa masuala mengine. Ila hatua ya Damascus kupeleka wanajeshi inaweza kuwa na hatari. Wanamgambo wa Syria waliojihami na waliokuwa wapinzani katika utawala wa Bashar al-Assad kwa sasa wako katika serikali. Serikali yenyewe ya Syria ina sera ya kutojihusisha na vita, ikiwemo vita vya Iran, lengo likiwa ni kujikita katika kuifufua nchi hiyo kutoka kwenye miaka 14 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hii ndiyo iliyosababisha nchi hiyo kukataa ombi la Marekani awali la kuitaka Syria isaidie katika kupambana na wanamgambo wa Hezbollah huko Lebanon. Wakati huo huo, Sharaa anataka kuonyesha uungaji mkono wake kwa Saudi Arabia na mwanamfalme Mohammed bin Salman aliyekuwa na dhima kubwa katika kumsaidia mwanajihadi huyo wa zamani kukubaliwa kimataifa, ikiwemo kupanga mkutano wa Sharaa na rais wa Marekani Donald Trump mnamo mwezi Mei mwaka jana. Huku hayo yakijiri, watu watatu wameuawa katika mashambulizi kwenye viwanja vya ndege vya Saudi Arabia. Haya yamesemwa na mamlaka za safari za ndege nchini humo wakati mapigano yakizidi Yemen kati ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran na vikosi vya Yemen vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Mtu mmoja ameuawa na wengine wanane kujeruhiwa katika shambulizi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Abdullah huko Riyadh, huku wengine wawili wakiuawa na 28 wakijeruhiwa baada ya shambulizi kufanywa katika uwanja wa ndege wa Abha. Muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia umeapa kulipiza kisasi, ukisema mashambulizi hayo hayatokosa kujibiwa. Muungano huo wa kijeshi unasema umeshambulia zaidi ya kambi 80 za kijeshi za Wahuthi katika majimbo ya Saada, Hodeida, Jauf na Marib.
1: Tukiachana na mzozo huo Mashariki ya Kati, tuelekee Afrika Mashariki. Wahudumu wa afya nchini Kenya wanaitaka serikali kuweka wazi kiwango cha maandalizi ya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola, wakisema baadhi yao hawana mafunzo wala vifaa vya kutosha vya kujikinga na ugonjwa huo. Wanasema iwapo serikali haitoshughulikia swala hilo, huenda wahudumu wa afya katika vituo vya mipakani wakasitisha huduma. Serikali kwa upande wake imewataka Wakenya kuwa watulivu. Shisia Wasilwa na kina cha maelezo hayo.
6: Kenya inakabiliwa na changamoto mpya katika juhudi za kujiandaa kukabiliana na Ebola, huku baadhi ya wahudumu wa afya wakieleza wasiwasi wao kuhusu kiwango cha maandalizi ya serikali kukabiliana na ugonjwa huo. Wahudumu hao wa afya wanadai licha serikali kuhakikishia wananchi kuwa iko tayari kukabiliana na Ebola, baadhi ya wafanyikazi walioko mstari wa mbele katika vituo vya afya hawajapewa mafunzo ya kutosha wala vifaa vinavyohitajika katika kukabiliana na ugonjwa huo hatari. Wahudumu wa afya, hasa wale wanaofanya kazi katika maeneo ya mipakani na vituo vya kuingilia nchini, wako katika hatari kubwa zaidi ya kukumbwa na maambukizi iwapo watopewa vifaa vya kujikinga pamoja na mafunzo yanayohitajika. Peterson Mashira ni mwenyekiti wa chama cha wahudumu wa afya umma.
7: Ebola is highly contagious.
8: Ugonjwa wa Ebola unaambukiza, ni hatari, unaweza kuua. Ili hali tunawataka wahudumu wetu kufanya kazi bila ya kuwa na vifaa vinavyostahili, hawatakuwa na uwezo wa kudhibiti Ebola.
6: Kwa mujibu wa wahudumu hao, serikali inapaswa kuweka wazi hali halisi ya maandalizi yake badala ya kuhakikishia wananchi kwamba kila kitu kiko sawa. Wameonya kwamba iwapo malalamiko yao hayatashughulikiwa, huenda wahudumu wa afya katika vituo vya afya vya mipakani wakachukua hatua ya kujiondoa kazini. Kitisho hicho kinaibua wasiwasi kuhusu uwezo wa Kenya kudhibiti kuenea kwa Ebola, hasa katika maeneo ya mipakani ambako kuna mwingiliano mkubwa wa watu kutoka Kenya na nchi jirani. Rais William Ruto amesema serikali imejiandaa vya kutosha, huku watu waliotengamana na mgonjwa aliyekufa wakiwekwa kwenye karantini.
9: Wizara ya Afya imeshatoa mwongozo ya jinsi ya kutangamana katika maeneo ya umma ili kukabiliana na hali inayotukumba.
6: Kauli hiyo ameitoa wakati ambapo Kenya imeanza kuimarisha hatua za uchunguzi katika vituo vya kuingia nchini, huku mamlaka za afya zikiwafuatilia kwa karibu watu wanaoingia nchini kutoka maeneo yaliyoathiriwa na Ebola. Tayari majimbo yameanza kuweka mikakati ya kukabiliana na ugonjwa huo kwa kuhamasisha wakazi. Wakati huo huo, msaada wa kifedha umeanza kupatikana ili kuimarisha juhudi za kukabiliana na Ebola. Benki ya Dunia imetenga shilingi milioni 400 za Kenya kwa ajili ya kuisaidia Kenya katika mapambano dhidi ya Ebola. Fedha hizo zinatarajiwa kusaidia katika kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji wa magonjwa, maandalizi ya vituo vya matibabu, upatikanaji wa vifaa vya kujikinga kwa wahudumu wa afya, pamoja na shughuli nyingine za kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa huo. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Hadi mitandaoni tunavuma. Unatupata mbashara kwenye chaneli yetu ya YouTube, unatupata mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tafadhali kama hujajisajili nasi, tafadhali subscribe, to follow, share, like video na tuachie maoni yako. Ripoti mpya ya shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch inasema sera ya Marekani ya kuwapeleka wahamiaji katika nchi za tatu barani Afrika inawaweka baadhi yao katika hatari ya mateso na kurejeshwa walikokimbia. Josephat Charo na mengi zaidi.
10: Shirika la Human Rights Watch linasema Marekani imewahamishia zaidi ya watu 500 katika mataifa ya Afrika ambayo si asili yao, licha ya wengi wao kutoruhusiwa kurejeshwa nyumbani kutokana na hatari za mateso, vifungo au madhara mengine makubwa. Katika ripoti yake yenye kurasa 125 iliyochapishwa leo Alhamisi, shirika hilo linasema watu hao walipelekwa katika nchi kama Cameroon, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Guinea ya Ikweta, Eswatini na Sudan Kusini, bila kupewa nafasi ya maana ya kupinga uhamisho wao au kueleza hofu walizokuwa nazo kuhusu nchi hizo. Shirika hilo liliwahoji watu 24 waliokuwa wamehamishwa kutoka Marekani kwenda katika nchi hizo za Afrika kati ya Februari na Julai mwaka huu. Miongoni mwao ni raia mmoja wa Ethiopia aliyeitwa Tesfai T, ambaye amepewa kinga dhidi ya kurejeshwa nchini kwake kutokana na hatari ya kuteswa. Tesfai, aliyehamishiwa kutoka Cameroon, anasema afisa wa ICE alimwambia asaini uhamisho kwenda Chad. Alipokataa, anadai afisa huyo alisema angesaini mwenyewe. Pia anasema wao hawakujulishwa walikokuwa wakipelekwa hadi walipowasili. Kwa mujibu wa shirika la Human Rights Watch, baadhi ya waliowasili walizuiliwa kiholela, huku wengine wakikosa huduma muhimu za afya. Shirika hilo pia linasema takriban watu kadhaa wa jamii ya wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja walipelekwa katika nchi zinazopiga marufuku mahusiano ya jinsia moja. Ripoti hiyo inadai kwamba sera hiyo inakiuka kanuni ya kimataifa ya kutowarejesha watu mahali wanapoweza kukabiliwa na mateso au mateso mengine makubwa. Tangu kurejea kwa Rais Donald Trump madarakani Januari mwaka 2025, Marekani imeingia makubaliano na mataifa kadhaa ya Afrika, Amerika ya Kusini na Pasifiki kuwapokea watu ambao haiwezi kuwarejesha katika nchi zao za asili. Human Rights Watch inaitaka Marekani kusitisha uhamisho huo kwa nchi zisizo na mifumo kamili ya hifadhi ya wakimbizi. Ripoti hiyo pia inazitaka serikali za Afrika kukataa au kusitisha makubaliano hayo ikiwa haki za wahamiaji haziwezi kulindwa. Wakati huo huo, mahakama ya juu ya Marekani inatarajiwa kusikiliza kesi kuhusu uhalali wa sera hiyo mwezi Disemba, ingawa kwa sasa imeiruhusu kuendelea.
1: Maswali kuhusu uhalali wa mfumo wa kimataifa wa kuthibitisha dhahabu inayodaiwa kupatikana kwa njia isiyo ya kiutu yanatarajiwa kupata majibu katika mahakama kuu ya London nchini Uingereza, ambapo kesi muhimu inayohusisha madai ya mauaji, majeraha ya risasi na ukiukwaji wa haki za binadamu karibu na North Mara nchini Tanzania imeanza kusikilizwa. Kutoka London, mwenzangu Sudi Mnete amezungumza na Tito Magoti, mtaalamu wa masuala ya kisheria na haki za binadamu, na kwanza alitaka kufahamu walalamikaji wana ushahidi gani unaowaongoza kudai kwamba mfumo wa kuchakata dhahabu kutoka North Mara ulishindwa kulinda viwango vya haki za binadamu.
11: Ni wahanga, ni waathirika, wameumizwa, na kuna watu ni walemavu kutokana na matumizi ya nguvu, kuna watu wamepoteza ndugu, watoto, familia, kuna watu wamepoteza viungo vya mwili. Kwa hiyo huo ndio ushahidi wao ambao unatokana na matumizi ya nguvu.
5: Wao wapo London au wana uwakilishi wa watu wachache?
11: Kuna wachache ambao watafika mahakamani kutoa ushahidi, kuna ambao hawawezi kusafiri.
5: Kwa ujumla kuna madai ya watu zaidi ya 30 kuhusishwa na mauaji, majeraha ya risasi na mateso. Je, kesi hizi zinahusianaje na shauri kuu linalosikilizwa kwa sasa?
11: Ushahidi muhimu wa mashahidi hawa kutoka nyumbani North Mara ni kwamba dhahabu ilichukuliwa maeneo ambayo imeacha madhara kwa watu. Na mara nyingi na kwenye kitaalamu wanasema ni dhahabu ina damu za watu. Na dhahabu ya namna hiyo katika soko na katika mizania yote inadhaniwa kwamba ni dhahabu ambayo haina thamani ama itakiwi kuingia sokoni kwa sababu imeacha laana huko ilikotoka.
5: Kwa mtazamo wa watetezi wa haki za binadamu na wewe ukiwemo, kesi hii inaweza kubadili vipi uwajibikaji wa kampuni za madini, wawekezaji na wanunuzi wa dhahabu katika minyororo ya kimataifa ya usambazaji?
11: Kwanza ni kuzingatia viwango ambavyo mara nyingi makampuni makubwa ya kimataifa yanavizingatia kwao, lakini yakienda katika mataifa kama ya kwetu yanapata unafuu wa kupuuza baadhi ya misingi hiyo. Hawafanyi haya kwao ambako kuna rasilimali, lakini mara nyingi wanafanya kwenye mataifa ambayo angalau yanawaruhusu kufanya hivyo. Na sisi itatusaidia kujitafakari na kuendeleza mifumo yetu angalau kuwe na udhibiti wa namna hii.
5: Tito, na kwa nini basi kesi isifanyike Tanzania, mahala ambapo ndiko kuna tumio kutokea mambo haya?
11: Taasisi inayoshitakiwa imesajiliwa London na haijasajiliwa Tanzania. Lakini vile vile ni rahisi kufanya madai haya London kuliko Tanzania kwa sababu ya mifumo ya haki inatofautiana. Mifumo yao ni madhubuti zaidi kuliko ya kwetu, mahakama zao zinaaminika kuliko za kwetu, pamoja na mambo mengine.
5: Nani anawezesha hili? Kwa mfano wewe sasa hivi uko London kwa shughuli hii, na wale mashahidi wengine London mbali na safari bila shaka gharama?
11: Mimi nimeombwa na mawakili wenzetu kama mtaalamu, nimeombwa kwa sababu mimi pia ni mdau wa hii sekta ya haki za binadamu na biashara. Kwa hiyo nina wajibu wa kujitolea, lakini pia na wajibu wa kushiriki masuala ambayo yanasaidia jamii yangu.
5: Mnapata uungwaji mkono wa namna yote kutoka katika serikali ya Tanzania?
11: Hapana, mimi sijaungwa mkono na serikali, na sidhani kama waathirika pia ambao ni mashahidi kama wanaungwa mkono na serikali.
5: Lakini taarifa hii ipo katika vyombo husika?
11: Wanafahamu haya malalamiko kwa sababu taarifa ipo kwa umma, lakini haya madai yamekuwepo miaka na miaka. Kwa hiyo wanafahamu.
1: Tito Magoti huyo, mtaalamu wa masuala ya kisheria na haki za binadamu, kama alivyohojiwa na mwenzangu Sudi Mnete akiwa kule London. Zimekatika dakika 24 baada ya saa 6 dhuhuri majira ya Afrika, majira ya hapo Ujerumani. Upande wangu wa kushoto studio ya pili namuona Saumu Njama. Kicheko cha nini?
12: Nimefurahi saa inavyo kupeleka mbio. Ndiyo majira yanabadilika. Sasa hivi tunaanza kuingia katika majira ambayo kwa Afrika Mashariki tofautiana zaidi.
1: Saumu Njama yuko hapa kutujuza yanayovuma mitandaoni. Kazi kwako.
12: Nianzie na kisa cha huyu mwanadada ambaye amegonga vichwa vya habari kwa takriban wiki mbili na kadhalika hivi. Ni Christina Pike. Mwanamke mwenye umri wa miaka 50 aliyekuwa amehukumiwa kifo kwa mauaji ya mwanafunzi mwenzake mwaka 1995. Sasa taarifa tayari wanazifahamu watu kwamba alichomwa sindano ili aweze kuuawa ama kufariki kuhusiana na kifungo chake kilivyokuwa kinahitajika. Lakini baada ya dozi mbili bado hakufariki, akapelekwa hospitali. Na katika kushughulikia mawakili na madaktari, madaktari waliwaarifu mawakili wa huyu mama wakisema kwamba akili yake tayari imeshakufa. Kwa hiyo anakaa kwa mashine, baada ya muda fulani watamuondoa vile vifaa vya mashine vinavyomsaidia kuwepo hai. Lakini sasa hivi kumeibuka taarifa kwamba ameamka. Ameamka na anazungumza. Sasa lakini ana matatizo ya kiafya ikiwemo kushindwa kusogeza mikono, ugumu wa kumeza kitu, amepatikana na homa ya mapafu, mkono kushika ganzi na kuchanganyikiwa kiakili.
1: Athari za sindano.
12: Ndio. Sasa mahakama imeamuru serikali ya Tennessee kuhifadhi ushahidi wote unaohusishwa na jaribio hilo huku uchunguzi ukiendelea. Inasadikika kuwa tatizo lilitokea katika mrija wa kupitisha dawa ambayo ilikuwa iwe sumu ndio iweze kumaliza. Sasa wanataka kuangalia tatizo limekosekana wapi. Lakini hapa wengi wanazungumza mitandaoni, wanasema siku zake bado tu, wamwache ikiwezekana wamsamehe. Lakini baadhi ya watu wanasema hapana, kama hiyo imekataa na hukumu inasema kwamba wawe, basi watafute njia nyingine kama alivyokuwa amependekeza yeye mwenyewe kwamba angetaka bunduki mara pigwe risasi mara moja. Lakini mengi yanazungumzwa kuhusiana na kisa hicho na mawakili wanaendelea kutafuta namna ya kuendelea kujaribu kubadilisha uamuzi wa mahakama baada ya tukio hilo.
1: Tupe maoni ya mtu mmoja mawili.
12: Nimeyachanganya kwa pamoja kwamba ni baadhi ya watu tofauti na kile wanachozungumza. Lakini umewahi kutuma shada la mapesa?
1: Mimi sifanyi masiara na pesa.
12: Gana basi huko watu wanakamatwa kwa ajili ya hiyo. Ukituma hiyo serikali
1: utatufahamisha katika matangazo yetu ya baadaye. Tuangalie msikilizaji mtazamaji ametuandikia nini katika sehemu ya maoni kwenye Facebook na YouTube. Naanza na channel yetu ya YouTube. Adamu Mkama anasema Wizara ya Afya nchini Kenya chukueni hatua za dharura kudhibiti ugonjwa wa Ebola usienee maeneo mengine. Almachus Richard wa Bukoba Tanzania anasema wanajeshi wa Eritrea kuingia Ethiopia kaskazini ni hatari kwa amani ya pembe ya Afrika. Kwako Saumu.
12: Nisome George Chitanda ametuandikia kiwa Dar es Salaam, anasema Ukraine na Urusi kaini meza moja kumaliza mzozo wenu. Sava Joseph akiwa maeneo ya Kagera yanasema anaendelea huko Ethiopia, hii anasikitisha, umoja wa Afrika ingilieni kati.
1: Nduira Oscar yuko Nshamba Tanzania anasema serikali ya Kenya waungeni mkono wa hudumu wenu wa afya ili kupambana na Ebola. Huyu anasema Ethiopia na Eritrea fanyeni mazungumzo ili kupata mwafaka wa maslahi ya raia wenu. Ujumbe kutoka kwake Yohana Bwandija akiwa Dodoma.
12: Masanja Kuyanja wa Mwakuhenga yeye anasema tunaomba serikali ya Kenya wafanye juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Na Michael De Gratius akiwa maeneo ya Katavi anasema ni vyema jeshi la Eritrea lijiepushe na mgogoro wa Tigray maana wananchi wanateseka.
1: Umoja Mataifa hakikisheni amani inapatikana katika sehemu zote zenye machafuko. Ujumbe kutoka kwake Nyangole Magwala yupo Tabora. Jackson Valens akiwa Dodoma anasema serikali za Ethiopia na Eritrea, diplomasia kupata suluhu ya mzozo unaohatarisha amani ni muhimu.
12: Na nisome mwisho hapa, Masi Humphrey akiwa Singida anasema hofu yangu ni vita vya Urusi na Ukraine kutanuka hadi Umoja wa Ulaya.
1: Msikilizaji mtazamaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW Kiswahili kukutangazia moja kwa moja kutoka Bonn, Ujerumani. Tuko live kwenye Facebook, kwenye YouTube na kupitia radio washirika. Tunapumua kidogo.

0: DW, mtu na mazingira.
1: Msimu wa mvua za vuli mwaka huu unatarajiwa kuathiriwa na kiwango kikubwa cha hali ya El Nino, huku maeneo kadhaa yakitabiriwa kupata mvua za juu ya wastani hadi wastani. Kwa Zanzibar, mvua kubwa inaweza kuongeza hatari ya mafuriko na kuathiri miundombinu pamoja na shughuli za wananchi. Je, serikali na wananchi wamejiandaa kwa kiasi gani?
2: Lakini kutokana na hali za maisha na huko tunakoenda, vile vile itakuwa ni mzigo kwa ndugu tutakaoendea.
3: Baadhi ya wengine wameelewa, ila baadhi wengine wanauliza maswali. Watapohama wametafutwa sehemu za kuishi.
4: Kwa hivyo tulitegemea zaidi juhudi, matamko pamoja na hamasa hii inatolewa na serikali iweze kuambatana na vitendo.
5: Tunao wajibu kama viongozi kuhimizana katika kuchukua tahadhari.
1: Karibu msikilizaji wa DW Kiswahili katika makala ya mtu na mazingira, ambapo leo tunaangalia wananchi na serikali visiwani Zanzibar wamejiandaa kwa kiasi gani kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino. Mimi ni Najat Omar, karibu. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA, inasema mwanzoni mwa mwezi Oktoba hadi Disemba kutakuwepo na kiwango kikubwa cha mvua, na huku kukiwa na hali ya El Nino yenye nguvu haswa kwa maeneo ya pwani ya kaskazini. TMA pia imetahadharisha uwezekano wa mafuriko, kuongezeka kwa kina cha maji katika mito na mabwawa, pamoja na athari za miundombinu. Kwa Zanzibar, maeneo kama Mtoni, Jang'ombe, Kwarara, Fooni na maeneo mengine yaliyo karibu na mabonde na mikondo ya maji yanaweza kukabiliwa na changamoto wakati wa mvua kubwa. Baadhi ya wananchi wanaishi katika maeneo ambayo maji hukusanyika, huku wengine wakiwa wamejenga karibu na mikondo ya maji. Mtoni Chemchemu ni miongoni mwa maeneo ambayo wananchi wamejenga na kuishi kando kando ya mito, hali inayoleta athari hata mvua zikiwa chache. Riziki Hamad anasema bado hajajiandaa na mvua hizo na hana pa kwenda.
2: Alitueleza kuhusu kama mara hii itakuja mvua, lakini itakuwa na kiwango kikubwa tofauti za nyumba zilizopita. Kwa hiyo katuambia tuweke tahadhari kutokana na mvua itakapokuja nyesha. Tuliambiwa tukiona kama ndo yani tuhame, tuende sehemu nyingine, tukaishi na watoto wetu. Lakini kutokana na hali za maisha na huko tunakoenda, vile vile itakuwa ni mzigo kwa ndugu tutakaoendea, kwa sababu itakuwa changamoto kubwa tutakapokuja ondoka hapa na watoto. Na watoto ndo kama hivi wanasoma, alafu isitoshe majukumu yanakuwa mengi zaidi, kwa sababu nako tutakapoenda hatujui kuko hali gani.
1: Mariam Faki ni miongoni mwa wananchi pia wanaoishi katika eneo hili la Mtoni Chemchemu, ambaye makazi yake yapo chini ya michirizi ya mto. Anasema amesikia taarifa kutoka kwa viongozi juu ya hali hiyo na anaendelea kuwasiliana na ndugu zake kujua wapi atakwenda kujisitiri.
6: Tumejiandaa na kutafuta sehemu nyingine kuweza kujua. Bado hatujawahi kupata athari, lakini tumesema hadhari kabla la watu. Sio amekuja watu wanatuelezea kama mvua, na halafu tunasikiza kwenye maredio kama loka katika pembeni mwa mito watafute sehemu, lakini sasa hivi ndo tunaendelea na kujipanga. Hatuwezi kuondoka ghafla kabla hatujatafuta sehemu. Sasa ndio tukatika mchakato wa kuweza kutafuta sehemu yote kuhifadhi. Hatuwezi kwenda Pemba kwa sababu watoto wetu wanasoma hapa hapa, itakuwa ni vigumu. Maisha yetu tumejipanga kuishi hapa na familia zetu. Tumejipanga kutafuta sehemu nyingine kuishi, tukaangalia hali za matokeo ya mvua itakuwa vipi.
1: Kwa baadhi ya wananchi, kuambiwa wahame katika maeneo hatarishi ni hatua muhimu ya usalama, lakini utekelezaji wake unaweza kuwa mgumu pale ambapo hakuna sehemu nyingine ya kuishi. Viongozi wa mtaa huu wametoa taarifa kwa wananchi kwa kupita nyumba hadi nyumba juu ya kuchukua tahadhari za mvua hizo, kama asemavyo katibu wa shehe wa shehia ya Mtoni Chemchemu, Mariam Hajiidi.
3: Tulipita mabondeni moto anamojenga walimokuwa wa mtoni mule, tukawapa taarifa kwa wale na tahadhari, na tukawaambia wengine wahame kabisa kwa sababu sio maeneo mazuri ya kuishi mwanadamu, sababu hapo chini ya mto. Baadhi ya wengine wameelewa, ila baadhi ya wengine wanauliza maswali. Watapohama wametafutwa sehemu za kuishi, sababu tushafahamisha jinsi ya kutosha. Wengine wamepokea vizuri tu na wameitikia vizuri. Na katika eneo langu wapo ambao ikinyesha mvua hata iwe ndogo maji yanaingia ndani, na hawa ndo hasa nilokwenda nikamwambia sawahame kwa sababu ile sehemu sio rafiki.
1: Athari za mvua kubwa haziishi kwenye makazi ya watu, ila hata wale wananchi ambao wanategemea bahari kwa shughuli za uvuvi nao wanahitaji kufuatilia taarifa za hali ya hewa kabla ya kwenda baharini. Amani Wadi ni nahodha na mvuvi ambaye hutegemea bahari katika kupata kipato chake, anasema wao wanaendelea kuchukua tahadhari wa kusikiliza maelekezo kutoka mamlaka ya

0: Wiwi, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Zaka, Zanzibar Climate Change Alliance, Mahfudh Shabani Haji, anasema kuwa suala hili si la kutoa matamko na kutembelea sehemu pekee, ila ni vyema kuwepo kwa mpango wa kuonekana kwenye kuchukua tahadhari juu ya mvua hizo.
1: Lakini tuseme kama ninapewa fursa ya kuweza kuweka asilimia ya utendaji na juhudi, bado tunasema tupo kwenye asilimia 30. Kwa maana kwamba ukubwa wa jambo hili, ukubwa wa mvua hizi hauhitaji maelezo mengi. Unahitaji kuwa na contingencies plans, unahitaji kuwa na mikakati madhubuti, na pengine tungeweza kuona bajeti ile tayari imeelekezwa katika kuandaa kutengeneza miundombinu ambayo ingeweza kuokoa. Kwa hivyo tulitegemea zaidi juhudi, matamko pamoja na hamasa hii inatolewa na serikali iweze kuambatana na vitendo. Si kusema tu watu wahame au waondoke kwenye maeneo haya kwa hatari, lakini pawepo mipango maalumu ya kuweza kuokoa hawa watu katika kipindi hicho.
0: Serikali ya Zanzibar na viongozi mbalimbali wanasema taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA zimepokelewa na zinafanyiwa kazi. Mkuu wa mkoa mjini Magharibi Mohamed Ali Abdallah anasema serikali inatumia viongozi wa ngazi mbalimbali kuwafikia wananchi ili kuwapa elimu juu ya kuchukua tahadhari.
2: Lengo na madhumuni kwanza kabisa ni kutoa elimu juu ya nini ambacho kilichopo kinachoweza kutukabili katika mvua za vuli zinazotegemewa kunyesha, ambazo zitaambatana na El Nino katika maeneo yetu. Utabiri ambao uliokuweko, data zinavyosoma, tuchukue tahadhari ambayo ni bora zaidi kuliko athari ambayo itakayoweza kutupata.
0: Naye Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi mwishoni mwa mwezi Septemba amewataka wananchi kuchukua tahadhari mapema kutokana na taarifa za mvua zinazotarajiwa kunyesha, huku akiwataka viongozi kuendelea kuwafikishia wananchi elimu na kujua ni jinsi gani watajikwamua na jenga hilo.
3: Siku za usoni huko huenda kukawa na hiyo inayoitwa El Nino, mvua kubwa, upepo mkubwa na kadhalika. Tunao wajibu kama viongozi kuhimizana katika kuchukua tahadhari. Leo tunaposema kwamba kuna hatari ya mafuriko, basi wanaokaa katika mabonde wasikilize kauli za viongozi. Hatujui kinachokuja kitakuwa kwa mfumo gani. Inaweza ikawa maji mengi kwa maana ya mafuriko, inaweza ikawa upepo mkali. Kwa hiyo hata usipokuwa mabondeni ukaathirika, cha msingi lazima tuchukue tahadhari.
0: Maandalizi ya mapema, ufuatiliaji wa taarifa za hali ya hewa na kuchukua tahadhari ni muhimu katika kupunguza madhara ya mvua za El Nino. Wananchi na serikali wanapaswa kuendelea kushirikiana kulinda maisha ya watu na mali zao. Makala ya mtu na mazingira kwa leo haina la ziada. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kusikiliza DW Kiswahili.
4: Unajua tunaambiwa kwamba tahadhari ni bora kuliko hatari yenyewe. Na ukiona kwamba hatari yaja, chukua tahadhari sasa hivi. Sasa tumeshauriwa kwamba El Nino yaja, lakini naona wengine wanafanya masiara kwamba mbona tumesubiri zaidi, kwani imechelewa wapi, nakula wapi, bado nalala wapi? Nasi tunakuambia kwamba watabiri wa hali ya hewa wamesema kwamba El Nino yaja na itakuwa na athari zake. Kwa hivyo popote ulipo, chukua tahadhari na hatua stahiki.
5: DW Sema Uvume.
6: Kwa miaka mingi, wafugaji katika maeneo mbalimbali ya Kenya wameendelea kukumbwa na changamoto ya wizi wa mifugo, tatizo ambalo limechangia ukosefu wa usalama na hasara kubwa za kiuchumi. Hali hii imeathiri zaidi majimbo yanayokaliwa na jamii za wafugaji ambazo hutegemea mifugo kama chanzo kikuu cha riziki na maendeleo ya kiuchumi. Mbali na kutoa ajira na chakula, sekta ya mifugo ni mhimili muhimu wa uchumi nchini Kenya. Maeneo ya wafugaji huzalisha kiasi kikubwa cha nyama inayouzwa ndani na nje ya nchi, hivyo kuingizia taifa mapato makubwa kupitia biashara mifugo na bidhaa zake. Hata hivyo, pamoja na mchango huo mkubwa, wafugaji wameendelea kukabiliwa na changamoto mbili kuu: wizi wa mifugo na ukosefu wa malisho unaochochewa na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa matumaini mapya yameibuka kufuatia uzinduzi wa teknolojia mpya inayojulikana kama AniTrack, mfumo unaolenga kufuatilia mifugo na kuboresha usalama wake. Mfumo huo ndio

0: tukipambia makala ya Sema Uvume. Karibu, jina langu ni Michael Kwena. AniTrack ni mfumo wa kisasa wa kidijitali unaotumia teknolojia ya ufuatiliaji wa mifugo kwa wakati halisi. Kupitia mfumo huo, mnyama huwekewa kifaa maalum kwenye sikio lake ambacho kina uwezo wa kutuma taarifa kuhusu eneo alipo na mwenendo wake. Taarifa hizo huwasilishwa kwa mmiliki kupitia simu, hivyo kumwezesha kufahamu mahali mifugo yake ilipo wakati wowote. Endapo mifugo itaondoka katika eneo lililowekwa au kuonesha mwenendo usio wa kawaida, mfumo wa AniTrack unaweza kutuma tahadhari kwa mfugaji. Waziri wa mifugo nchini Kenya, Mutahi Kagwe, amesema kuwa serikali inalenga kutumia teknolojia hii kuimarisha sekta ya mifugo na kuwasaidia wafugaji kulinda mifugo yao dhidi ya wizi.
1: We want to use technology.
2: Tunataka kutumia teknolojia kwa faida ya mfugaji. Na hii ndio mara ya kwanza kabisa tunazindua teknolojia katika sekta ya mifugo hapa nchini. Tunataka wakulima waielewe na kutumia kwa faida yao wenyewe.
1: And they know that it is for their own benefit.
0: Kauli hiyo inaonyesha dhamira ya serikali ya kuleta mageuzi katika sekta ya mifugo kwa kutafuta suluhisho la kidijitali linaloweza kuongeza uzalishaji na kupunguza hasara. Moja faida kubwa za AniTrack ni uwezo wake wa kupunguza visa vya wizi wa mifugo. Kwa mfano, ikiwa mnyama ataondolewa kutoka eneo lake la kawaida au kusafirishwa bila idhini ya mmiliki, mfumo unaweza kutuma tahadhari kwenye simu ya mfugaji. Teknolojia hii pia inaweza kusaidia kuboresha usimamizi wa malisho kwa kufuatilia mienendo ya mifugo. Wafugaji wanaweza kuelewa maeneo ambayo mifugo yao hutembelea mara nyingi na kupanga matumizi bora ya malisho yaliyopo, jambo muhimu katika kipindi hiki ambapo athari za mabadiliko ya tabia nchi zimeongeza uhaba wa nyasi katika maeneo mengi. Wataalamu wa teknolojia wanaamini kuwa mfumo huu unaweza kuwa mwanzo wa mageuzi makubwa katika sekta ya mifugo nchini Kenya. Kadri teknolojia inavyoendelea kutumiwa katika kilimo na ufugaji, ndivyo uwezekano wa kuongeza tija na kupunguza hasara unavyoongezeka kwa wafugaji wengi, hasa wale wanaoishi katika maeneo ya mbali. Uwezo wa kufuatilia mifugo kwa kutumia simu ni hatua kubwa inayoweza kubadilisha kabisa namna wanavyosimamia mali yao. Mamu Mohamed, mmoja wa wafugaji kutoka kaunti ya Tana River anayetumia mfumo AniTrack, anaizungumzia teknolojia hii.
3: Mimi naona ile jinsi labda mingine ya kupunguza, labda kama ikawezekana kuweka alama. Unajua hii alama na ile ya moto, naona inaandikwa kila nicho, yani namba moja tu ya kuonyesha hii inatoka sehemu fulani.
0: Naibu mkurugenzi mwandamizi wa sera za mifugo William Makwimbi anasema sheria ya AniTrack itamhitaji kila mfugaji kuwa na mfumo huo. Aidha, Akwimbi anasema hatua hiyo itaisaidia serikali kutimiza majukumu yake kielektroniki.
4: Animal identification will now be official. Every farmer will be required.
5: Mfumo wa utambulisho na ufuatiliaji wa wanyama sasa utakuwa rasmi na kila mfugaji atahitajika kusajili kwenye mfumo huo pamoja na mifugo yake.
4: To do with the disease, feeds and so on.
0: Iwapo mfumo huu utapokelewa na kutumiwa kwa upana, unaweza kusaidia kupunguza kwa kiwango kikubwa wizi wa mifugo na kuleta mapinduzi katika sekta ambayo ni uti wa mgongo wa maisha mamilioni ya Wakenya. Na hadi hapo ndio tunakamilisha makala ya Sema Uvume. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Michael Kwena. Kwa heri.
6: Saa 7 kasorobo majira ya hapa Ujerumani. Upande wa pili, Saumu Njama, ulianza kutuambia kwamba kuna taarifa kuhusu mashada ya pesa na watu wametiwa mbaroni kule Ghana.
7: Nilitangulia kukuuliza umewahi kupokea ama kumpa mtu shada la pesa?
6: Kwa bidii na matatizo mtu upata anapotafuta pesa alafu akafanya masiara ya kutengeneza nayo mashada, mimi siungani nayo.
7: Maua yanakauka, fedha ina thamani. Sasa mamlaka nchini Ghana imewakamata wanawake 7 kwa kutengeneza mashada ya maua na keki kwa kutumia noti za fedha. Benki ya Ghana imesema matumizi hayo ni kinyume cha sheria na yanaweza kusababisha faini au kifungo. Hata hiyo imeathiri wafanyabiashara wadogo wanaotengeneza zawadi hizo kwa ajili ya sherehe kama harusi, siku za kuzaliwa na mahafali. Benki kuu imesisitiza kuwa itaendelea kuchukua hatua dhidi ya matumizi mabaya ya sarafu ya Ghana. Maoni ni mengi kuhusiana na hili. Franklin Dankasa anasema, najua wataachiliwa, wamekamatwa tu ili wawe funzo kwa wengine. Najua kutengeneza shada la pesa sio kosa kisheria, sio tu hapa kwetu Ghana lakini katika mataifa mengine. Nasema sioni kwa nini hapa kwetu iwe tofauti. Lakini mimi aliyenifurahisha hapa anaitwa 66, anasema safi sana. Hatua nzuri, mumeniokoa kwa sababu nilikuwa nasumbuliwa, mbona na yeye sijampelekea sada la pesa. Anasema sasa najua cha kusema, ningekuletea lakini polisi watatukamata.
6: Hoja Saumu, pesa ama noti ama sarafu yote ile ya karatasi noti ina features fulani maalum za kiusalama. Sasa unapotengeneza shada, unakunja ile noti, labda unatumia gundi ambayo inaharibu zile features. Labda unatumia kipini kushikanisha na unaharibu. Na ni kinyume cha sheria kuharibu hela.
7: Kenya pia ilikuja taarifa hiyo, lakini wakatafuta mbinu watengenezaji wa kazi hii, wakasema kwamba sasa hivi gundi wanayoitumia wanahakikisha wanaitumia kwa namna fulani, ama pesa yenyewe wanaiweka ndani ya mfuko wa leiloni kwanza, alafu wanaifunga ndio kisha wanaweka gundi. Kwa hiyo haiharibu pesa kwa namna moja ama nyingine, bado wao wakomboka.
6: Tukio lipi muhimu sana huko Ghana kwa wakati huu hivi kwamba wakatengeneza mashada maua? Kwa sababu hapo nyuma swala hili lilishika kasi sana mwezi wa Februari, wakati ambapo tarehe 14 Valentino, siku ya wapendanao. Sasa wengine, sasa mbona hii imefanyika Ghana wakati
7: kwa huu? Wakati huu ni kwa sababu kila mmoja anaamua kwamba sasa hivi badala ya kufikiria zawadi gani ya kumpatia mtu, ama watu wanataka kuendelea kupetipetiana, naona haraka haraka badala nisumbue kichwa changu kufikiria nampelekea nini, wacha nimtumanishie shada la mapesa, mapweza.
6: Saumu njema huwa nasema watu wana
7: kumtumia mtu kila siku, kila siku. Sio lazima tuwe tunasherehekea kitu, tusubiri siku ya wapendanao.
6: Asante sana Saumu njema. Msikilizaji, mtazamaji, tupate makala nyingine.
8: DW sura ya Ujerumani.
9: Nchini Ujerumani kumezuka kashfa kubwa inayozitikisa taasisi za usalama na ujasusi. Kwa sasa bado ni tuhuma tu, lakini iwapo zitathibitishwa mahakamani, basi huenda zikawa mojawapo ya kashfa kubwa zaidi za ujasusi kuwahi kutokea katika historia ya taifa hili, kwani mtu anayehusika si afisa wa kawaida. Mtuhumu mkuu anapogeuka kuwa mtuhumiwa mkuu, mchunguzi anapochunguzwa. Ndiyo mada kwenye sura ya Ujerumani hivi leo. Mimi ni Muhammad Khalef, twende pamoja.
10: Solche terroristischen Anschläge bedürfen ja alle Leute zu identifizieren, die im Hintergrund.
9: Jina ni August Hanning. Umri ni miaka 80 na kazi ni bosi wa zamani wa shirika la ujasusi wa kigeni la Ujerumani BND kati ya mwaka 1998 na 2005. Kabla na hata baada ya kutoka kwenye nafasi hiyo, Hanning anatajwa kuwa mmoja wa watu waliokuwa heshima kubwa zaidi katika mfumo wa usalama hapa Ujerumani. Sasa ni mtuhumiwa mkuu kwenye kashfa mojawapo kubwa kabisa ujasusi dhidi ya dola. Kwa mujibu wa waendesha mashitaka, Hanning alijenga mtandao wa kupata taarifa za siri kutoka kwa mtu aliyekuwa akimwamini kwa muda mrefu, yani Manfred D, ambaye ndiye aliyekuwa mkuu wa ofisi yake wakati Hanning alipokuwa rais wa BND. Ofisi ya mwendesha mashitaka ya shirikisho inawashutumu wawili hao kwa makosa mazito, likiwemo ujasusi dhidi ya taifa, jaribio la uhaini na kufanya shughuli za kijasusi kwa niaba mashirika ya kigeni. Msemaji wa ofisi ya mwendesha mashitaka mkuu wa shirikisho, Daktari Ines Peterson, anaeleza tuhuma hizo.
11: Da steht konkret im Raum, dass Herr Hanning.
12: Tuhuma mahususi ni kwamba hadi Juni mwaka 2022 bwana Hanning alipokea takriban nyaraka 2000 kutoka kwa Manfred D. Baadhi ya nyaraka hizo zilikuwa za siri na zilikusudiwa kutumiwa tu ndani ya uongozi wa BND. Katika tukio moja kuna mashaka kwamba bwana Hanning alitumia taarifa za siri kuandaa uchambuzi kwa ajili ya mfanyakazi wa shirika la kigeni la ujasusi. Katika tukio jingine anadaiwa kusambaza taarifa baada ya mawasiliano ya kina na mfanyakazi wa shirika jingine la ujasusi.
11: Haben nach einem intensiven Austausch ebenfalls mit dem Mitarbeiter eines anderen Geheimdienstes.
9: Miongoni mwa nyaraka zinazotajwa kuwa zilivuja ni zile zilizokuwa zinahusu mikutano ya kawaida ya wakuu wa vyombo vya usalama vya Ujerumani katika ofisi ya kansela mjini Berlin. Katika nyaraka hizo kulikuwa tathmini kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran pamoja na uchambuzi kuhusu maendeleo ndani ya majeshi ya Urusi. Wachunguzi pia wanasema baadhi ya taarifa hizo zilikuwa na maelezo yaliyotolewa mashirika rafiki ya kijasusi kutoka mataifa washirika. Iwapo madai hayo yatathibitishwa, basi madhara yanaweza kwenda mbali zaidi ya Ujerumani. Sababu ni kwamba ushirikiano wa kijasusi duniani hutegemea sana kuaminiana. Nchi washirika hutoa taarifa nyeti kwa masharti kwamba zitabaki salama. Iwapo siri hizo huvuja, huenda washirika wa Ujerumani wakaona ugumu kuendelea kushirikiana kwa kiwango kile kilichokuwa kifanya hapo awali. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba uchunguzi huo kuanza kutoka tuhuma za ujasusi ulianza kutoka na kesi nyingine iliyokuwa imevutia vyombo vya habari hapo Ujerumani, ambayo ilimhusu Christina Block, mrithi wa familia na umiliki mtandao maarufu wa migahawa ya Block House. Block anatuhumiwa kuhusika katika mpango wa kuwachukua watoto wake wawili kutoka kwa aliyekuwa mume wake nchini Denmark mwezi Januari mwaka 2024 baada ya mzozo wa miaka mingi wa haki ya ulezi. Waendesha mashtaka walidai pia kuwa mwaka 2022 Hanning na afisa mmoja mstaafu wa polisi walisaini mkataba wa kusaidia mpango kuwachukua watoto hao kupitia kampuni ya usalama waliokuwa wanaiongoza. Hanning amekuwa ikanusha madai hayo. Hata hivyo, ni wakati nyumba na ofisi zake zilipofanyiwa upekuzi mwaka 2025 ndipo wachunguzi wakakutana na jambo ambalo hakuwa kilitazamia. Waligundua kifaa cha elektroniki kilichokuwa nyaraka za siri za BND. Msemaji wa mwendesha mashtaka Ines Peterson anaeleza jinsi uchunguzi ulivyogeuka kutoka suala utekaji wa watoto na kuwa sasa kesi ya madai ya uhaini na ujasusi.
11: Das Verfahren geht als solches ja auf.
12: Kesi hii ilianzia katika upekuzi uliofanyika nyumbani kwa mtuhumiwa Hanning katika msimu wa vuli wa mwaka 2025 kama sehemu ya uchunguzi kuhusu Christina Block na wengine. Uchunguzi huo ulikuwa chini ya ofisi ya mashtaka ya Hamburg. Wakati wa upekuzi huo, ushahidi ulipatikana ambao ghafla ulizusha uwezekano kwamba kulikuwa pia na makosa ya jinai kama jaribio la uhaini na ujasusi. Hayo ni makosa ambayo yako chini ya mamlaka ya ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa shirikisho.
11: Das sind Delikte für die die Bundesanwaltschaft zuständig ist.
9: Kabla ya sakata hili, August Hanning alikuwa amejiingia taswira ya mtu aliyepambana na vitisho vya usalama kwa miongo kadhaa. Mwaka 2007 kwa mfano, wakati akiwa katibu wa serikali katika wizara ya mambo ya ndani, alitoa ushahidi mbele ya kamati ya uchunguzi ya bunge kuhusu sakata la Khalid al-Masri. Al-Masri alikuwa raia wa Ujerumani aliyekamatwa kimakosa mwaka 2003 na mamlaka za Macedonia kabla ya kukabidhiwa kwa shirika la ujasusi la Marekani CIA. Alipelekwa Afghanistan ambako alifungwa kwa miezi kadhaa akihojiwa na kufanyiwa mateso kabla ya CIA wenyewe kukubali kwamba walikuwa wamemkamata mtu asiyehusika. Katika kipindi hicho, Hanning alikuwa mmoja wa viongozi waliokuwa mstari wa mbele katika pambano dhidi ya kile kiitwacho ugaidi. Katika moja ya mahojiano yake kuhusu kilicho cha ugaidi, alikuwa na haya kusema.
10: Solche terroristischen Anschläge,
13: mashambulizi ya kigaidi ya aina hii yanahitaji maandalizi na mfumo wa usaidizi wa vifaa. Ndio maana tunajaribu kubaini wale wote waliohusika nyuma pazia katika kuandaa mashambulizi hayo au wale waliotarajiwa kushiriki katika utekelezaji wake.
9: Leo hii maneno haya yanaonekana kuwa na uzito tofauti kabisa, kwani mhusika mwenyewe ndiye anayekabiliwa na uchunguzi wa madai wa kuvujisha siri za taifa. BND imewahi kukumbwa na kashfa kadhaa za ujasusi katika historia yake. Katika miaka 1960, Heinz Felfe alikuwa kiongoza kitengo cha kupambana na ujasusi wa Kisovieti, aligundulia kuwa yeye mwenyewe alikuwa akifanya kazi KGB ya Umoja wa Kisovieti. Mwaka 2014, mfanyakazi mwingine wa BND alifichuliwa kuwa alikuwa akivujisha siri kwa shirika la ujasusi la Marekani CIA. Na bado kuna kesi nyingine inaendelea hadi sasa dhidi ya afisa wa BND anayetumiwa kupeleka siri kwa shirika la usalama la Urusi FSB kufuatia kuanza kwa vita vya Ukraine mwaka 2022. Lakini katika historia yote hiyo haijawahi kutokea aliyekuwa mkuu wa BND mwenyewe kuhusishwa na tuhuma za aina hii. Ndio maana wachambuzi wengi wanaona kesi hii ni ya kipekee. Mtaalamu wa masuala ya ugaidi wa shirika la ARD Michael Gottschenberg anasema athari kwa BND zinaweza kuwa kubwa kuliko inavyotazamiwa.
14: Der Schaden für den BND ist meiner Ansicht nach Kwa mtazamo wangu, madhara kwa BND ni makubwa sana. Sababu ni kwamba kesi za uhaini za aina hii huharibu kwa muda mrefu imani kwa BND, hasa imani ya mashirika ya kijasusi ambayo BND hutegemea kwa kiwango kikubwa.
15: Auf die der BND natürlich auch angewiesen ist.
9: Jambo muhimu la ukumbuka ni kwamba hadi sasa August Hanning na Manfred Day hawajatiwa hatiani. Wanabaki kuwa watuhumiwa tu, na mahakama ndio itakayoamua kama madai dhidi yao yana ukweli au la. Lakini bila kujali matokeo yatakayokuja baadaye, tayari sakata hili limezua maswali makubwa kuhusu usalama wa siri za taifa, uwajibikaji wa maafisa wa zamani wa ngazi za juu, na kiwango cha ulinzi ndani ya moja ya taasisi kubwa kabisa na muhimu za ujasusi hapa nchini Ujerumani. Basi ni hayo kwa leo kutoka meza ya Sura ya Ujerumani. Na kushukuru kuwa nasi tangu mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Mohamed Khalif, na kwa heri hadi mara nyingine.
6: Maoni yako pia yametufikia kupitia chaneli yetu, ukurasa wetu wa Instagram. Nyanda Bukombe Wangara, Tanzania, nasema mazungumzo yanahitajika ili kupata suluhu ya amani huko Saudi Arabia. Amosi Madirisha wa Tabora, Tanzania, nasema viongozi wa Eritrea na Ethiopia, tambueni umuhimu wa maisha ya raia wenu, watateseka mpaka lini? John Homanje yuko Dodoma, Tanzania, nasema Saudi Arabia na Yemen, kaeni chini, malize tofauti zenu. Na usoma ujumbe wako Dickson Waitu ukiwa Bukoba, Tanzania, unasema vikosi vya Eritrea kuingia Tigray ni hatua mbaya ambayo inaenda kuzua mzozo mkubwa. Livin Kalist Ndege, wewe upo Kilema Pofo nchini Tanzania, unasema vita huko Ethiopia vinazidi kutanduka. Nageukia ukurasa wetu wa Facebook. Jacob Peter anasema Umoja wa Afrika, malizeni hayo yanayoendelea huko Ethiopia. Tumaini Okumu yupo Chato, anasema Ethiopia, kaini meza ya mazungumzo kumaliza mzozo wenu. Tanil Charles anasema wa Kenya, Marekani ameweka kituo cha Ebola kwenu, muda wote huo mlikuwa hamjapata mafunzo juu ya kudhibiti Ebola. Naye Jisto Malila yupo Mbeya, anasema naona pembe ya Afrika kumeanza kuchemka, mzozo huo kati ya Ethiopia na Eritrea utatuliwe haraka. Hamza Selemani Mfaume, Miraji Zakaria, King Majuto, Jafari Kopo, Simon Shauri, Baba Ombeni, Mohamed Kachuru na Shaban Mbigiri ni miongoni mwa wale ambao wametumia maoni, ila muda umetupa kisogo. Wajua nasema tamu ni tamu tu kwa kiwango, lakini tamu ikizidi tamu si tamu bali ni sumu, nasi hatutaki kuzidisha ikawa ni sumu. Tunakamilisha matangazo yetu ya mchana wa leo, na kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni John Juma, na kutakia mchana mwema. Kwa heri.
16: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

Daga watan Oktoba 2023, cikin mutane 172 da suka jikkata a Gaza, 43 sun samu na kasa da ta sauya rayuwarsu har abada. A wani kiyasi da hukumar lafiya ta duniya ta wallafa a watan Mayu 2026, ta ce kusan kashi 1 cikin kashi 4 na waɗanda suka samu na kasa ta dindindin yara ne. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya kiran samun tsagaita wuta na dindindin a Gaza, albarkacin zagayowar ranar Alhini na harin 7 ga watan Oktoba. Yace baya fatan sake ganin irin abin da ya faru. Harin da Hamas ta kai wa Isra'ila da Gaza dai ya halaka mutane 1,200 a Isra'ila, yayin da kuma ta yi garkuwa da mutum 251. Isra'ila ta mai da martani da kaddamar da yaki akan Hamas a Gaza, wanda ya kashe akalla Falastinawa 74. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniyar ya ce mummunan ɗauki ba daɗin da ya biyo baya ya jefa Falastinawa da dama a Gaza cikin tsanani da asarar rayuka da tagayyara da kuma ɓarna mai yawa. Fararen hula na ci gaba da fuskantar mawuyacin hali da hukuma. Ya ce ya kamata a kawo ƙarshen wahalar da suke fuskanta. Yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a bara ta kawo ɗan sauƙi, amma ba ta samar da cikakken tsaro, taimakon jin ƙai da zaman lafiyar da ake buƙata ba. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya kamata a yi amfani da lokacin wannan alhini ba wa kawai a matsayin rana ta juyayi ba, amma a matsayin rana ta sabunta ƙuduri da kyakkyawar manufa ta gina sabuwar makoma wadda Isra'ila da Falastinawa za su zauna daura da juna cikin girma da arziki da kuma zaman lafiya da tsaro, yadda kowa zai cimma buri da muradinsa.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Swa dakta, imetimia saa 12 Afrika Mashariki, hapo la ya kati ni saa 11 vile vile jioni. Hujambo na karibu kwenye matangazo yetu kutoka DW mjini Bonn. Kwa niaba ya wote, jina langu ni John Juma.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Syria na Uturuki kuisaidia Saudi Arabia kujilinda dhidi ya mashambulizi ya Wahuthi. Waziri Mkuu wa Uingereza kutana na kansela wa Ujerumani mjini Berlin. Na makundi ya Wapalestina yajadiliana kuhusu kuahirisha uchaguzi wa bunge. Habari kamili. Riyadh. Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia umesema hivi leo kuwa vikosi vyake vimefanikiwa kuzuia makombora mawili ya masafa marefu yaliyofyatuliwa na waasi wa Houthi wa Yemen wakiulenga mji wa Riyadh. Taarifa hiyo imetolewa baada ya milipuko kadhaa kusikika katika mji mkuu huo wa Saudi Arabia, huku watu watatu wakiripotiwa kufariki baada ya viwanja vya ndege kushambuliwa. Huku hayo yakiarifiwa, Syria imesema inaweza kupeleka askari kusaidia Saudi Arabia kupambana na Wahuthi, huku Uturuki kitathmini namna inavyoweza kuisaidia Saudi Arabia kujilinda chini ya mkataba wa pamoja wa ulinzi na Pakistan. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan ameondoa uwezekano wa Uturuki kushiriki moja kwa moja katika operesheni za mashambulizi. Saudi Arabia imekuwa ikitafuta uungwaji mkono kutoka kwa mataifa washirika, huku hofu ikiongezeka ya vita hivyo kutanuka zaidi. Berlin. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema yuko tayari kuijumuisha Ujerumani kwenye mradi wa kutengeneza ndege za kivita za kisasa, kufuatia kusambaratika mwezi Juni kwa mpango kama huo kati ya Ufaransa, Ujerumani na Uhispania. Burnham ameyasema hayo wakati wa ziara yake mjini Berlin, ambako alikutana kwa mazungumzo na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, ambaye hakutoa maoni yoyote kuhusu swala hilo. Uingereza, Italia na Japan zinafanyia kazi mpango wa kimataifa wa mapigano ya angani unaofahamika kama GCAP, ambao unalenga kubadili ndege za kivita chapa Eurofighter Typhoon na Mitsubishi F2 zinazotumiwa kwa sasa na nchi hizo. Aidha, muungano wa kampuni nane ukiwemo Airbus umewasilisha pendekezo kwa Ujerumani la kutengeneza wenyewe ndege hizo za kisasa badala ya kujiunga na mfumo huo unaosimamiwa na Uingereza. Gaza. Makundi ya Wapalestina yanajadili hatua ya kuahirisha kwa uchaguzi wa bunge uliopangwa kufanyika mwezi Novemba. Kundi la Islamic Jihad, ambalo ni washirika wa Hamas, limesema baada ya mazungumzo mjini Cairo, makundi hayo yamefikia makubaliano ya kuahirisha uchaguzi huo. Uchaguzi huo unakabiliwa na changamoto kubwa za kiutendaji, hasa katika eneo la Jerusalem Mashariki lililonyakuliwa na Israel na katika ukanda wa Gaza uliokumbwa na vita, pamoja na historia ndefu ya migogoro ya ndani miongoni mwa Wapalestina. Msemaji wa kundi la Fatah, chama cha rais wa mamlaka ya Palestina Mahmud Abbas, hakuthibitisha moja kwa moja kuwa uamuzi wa mwisho umefikiwa. Mahmud Abbas alikuwa amepanga tarehe 28 Novemba kuwa siku ya uchaguzi wa wabunge katika ukanda wa Gaza na ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Iwapo uchaguzi huo ungefanyika kama ilivyopangwa, ungekuwa wa kwanza kufanyika katika kipindi cha miaka 20. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Washington. Shirika la fedha la kimataifa IMF limesema nchi tajiri na masikini lazima zichukue hatua za haraka kupunguza madeni na kukabiliana na ukosefu wa usawa unaoongezeka. Mkurugenzi mkuu wa IMF Kristalina Georgieva amesema uchumi wa nchi hizo unakabiliwa na changamoto za ongezeko la matumizi ya teknolojia ya akili mnemba, ukopaji mkubwa na misukosuko inayotokana na vita vya Mashariki ya Kati na Ukraine. Akizungumza kabla ya mikutano ya kila mwaka ya IMF na Benki ya Dunia huko Bangkok, Thailand, Georgieva ametahadharisha kuwa uchumi wa dunia unakabiliwa na shinikizo kubwa kutokana na kuongezeka kwa deni la umma na kupanda kwa bei ya nishati. Katika mikutano hiyo ya Bangkok, mawaziri wa fedha na magavana wa benki kuu kutoka nchi 191 ambao ni wanachama wa IMF na Benki ya Dunia watatathmini hali ya uchumi wa dunia na kujadili mikakati ya kuimarisha uthabiti wa kifedha na ukuaji endelevu. Na hatimaye Geneva, mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS inaanza hivi leo kusikiliza rufaa ya Senegal inayotaka kurejeshewa ubingwa wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON uliofutwa miezi michache baada ya kuifunga Morocco bao moja kwa bila katika fainali iliyochezwa Januari mjini Rabat. Shirikisho la soka barani Afrika CAF lilibadili matokeo hayo na kuipatia Morocco ushindi wa mabao 3-0 baada ya wachezaji wa Senegal kutoka uwanjani wakipinga penalty iliyotolewa kwa Morocco mwishoni mwa mchezo. Senegal inahoji uamuzi huo ikisema mwamuzi aliruhusu mchezo kuendelea hadi kukamilika. Mahakama hiyo yenye makao yake nchini Uswisi inatarajiwa kuamua rasmi nani ni bingwa wa mashindano hayo kabla ya mechi za AFCON zitakazoanza mwezi Juni mwakani katika mataifa 3 ya Afrika Mashariki ambayo ni Tanzania, Kenya na Uganda. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia yetu leo jioni.
1: Shukran sana Bakari Ubena kwa kusoma habari za ulimwengu kwa msikilizaji na mtazamaji. Kuwa na wakati mwema. Yale ambayo sasa tunayo kwenye safu ya ripoti na uchambuzi: milipuko kadhaa yasikika mjini Riyadh, Saudi Arabia, ikiwemo katika uwanja wa ndege, na safari za ndege kusimamishwa.
3: Magonjwa ya dharura. Kenya haina outbreak, haina mlipuko wa Ebola. Kenya ilikuwa na kesi ya Ebola. Kuna tofauti kubwa sana: outbreak, mlipuko, na kuwa na kesi.
1: Mkurugenzi wa shirika la afya duniani kanda Afrika, Profesa Mohamed Janabi, ahimiza nchi za Afrika Mashariki kuimarisha uhamasishaji kuhusu Ebola. Na Andy Burnham asema Uingereza iko tayari kuikaribisha Ujerumani kwenye ushirikiano wa kutengeneza ndege mpya ya kivita. Tunayakaribisha maoni yako, pia tuandikie kwenye channel yetu ya YouTube na kurasa wetu wa Facebook sehemu ya maoni, na bila shaka nitayasoma kadri muda utakavyo niruhusu. Jina langu ni John Juma. Milipuko kadhaa imesikika katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, leo, ikiwemo moja katika uwanja wa ndege wa mji huo uliosababisha kusimamishwa kwa safari za ndege. Wanamgambo wa Kihuthi huko Yemen wamedai kushambulia kwa kombora la pili uwanja huo wa ndege wa mfalme Khalid. Jacob Safari ana mengi zaidi.
4: Kulingana na mashuhuda, milipuko kadhaa imesikika leo katika mji mkuu, wakati ambapo wanamgambo wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen wamekuwa wakishambulia miundo mbinu ya Saudi Arabia. Wafanyakazi wa huduma za zimamoto na magari ya kubeba wagonjwa wametumwa katika eneo la uwanja wa ndege lililokuwa linafuka moshi. Mashuhuda wamesema usafiri wa ndege kutoka uwanja huo ulisitishwa na kwamba abiria waliamriwa kuondoka uwanjani humo. Haikuwa wazi ni ndege ngapi zilizotatizwa, ila inadaiwa uwanja huo wa ndege ulikuwa umefurika abiria walioamrishwa kuacha mizigo yao. Chanzo cha mlipuko huo hakikujulikana kwa wakati huo, ila baadaye wanamgambo wa Kihuthi wamedai kushambulia uwanja huo wa mfalme Khalid kwa kombora la pili leo baada ya kushambulia kwa mara ya kwanza hapo jana. Haya yanafanyika wakati ambapo waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan ameondoa uwezekano wa nchi yake kutuma vikosi kukabiliana na Wahuthi wa Yemen, licha ya kuwa katika mkataba mmoja wa ulinzi na Saudi Arabia.
5: Anlaşmanın meclise gönderilmesi için.
6: Ninachozungumza hapa kinaitwa makubaliano ya ulinzi. Nchi ambayo ni sehemu ya makubaliano haya ikishambuliwa, unaingilia kati kwa ajili ya kuilinda. Huu si mkataba wa kushambulia. Uturuki haitotuma vikosi katika mipaka ya nchi nyingine kufanya mashambulizi.
5: Çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
4: Uturuki ilisaini mkataba wa ulinzi wa pamoja wa Mecca pamoja na Pakistan na Saudi Arabia mnamo mwezi Agosti kwa dhamira ya nchi hizo tatu kuingilia kati mmoja anaposhambuliwa. Huku hayo yakiarifiwa, meli za mafuta zinakabiliwa na hatari kubwa ya kushambuliwa na vitisho zinapojaribu kusafirisha bidhaa muhimu katika mlango bahari wa Hormuz. Vyanzo kadhaa vinasema hii ni baada ya Iran kutoa onyo jipya kwamba itafunga njia ambazo hazijaziidhinisha. Wiki iliyopita ilishuhudia mashambulizi makubwa ya meli katika mlango bahari huo tangu kuanza kwa vita vya Iran. Mashambulizi hayo yalisababisha idadi ya meli zinazotumia njia hiyo kupungua na kufikia idadi ndogo kabisa katika kipindi cha miezi miwili. Iran sasa kupitia afisa wake alizungumza na shirika la habari la Reuters imezionya nchi za kanda hiyo kwamba jaribio lolote la kufungua njia mpya kwa ajili ya usafirishaji mafuta litajibiwa kwa nguvu. Tukisalia huko Mashariki ya Kati, Uingereza imesema imefikia makubaliano na serikali ya Israel ya kushusha hadhi ubalozi wake mdogo ulioko Jerusalem Mashariki. Uingereza kupitia waziri wake wa mambo ya nje Gideon Saar imeongeza kuwa timu ya wanadiplomasia 7 tu kati ya 20 ndio itaendelea kufanya kazi katika afisi hiyo. Mwezi uliopita Israel ilisema itaufungua ubalozi huo mdogo kama jawabu la Uingereza kupiga marufuku ufanyaji biashara na makazi ya Israel katika ukingo wa Magharibi.
1: Kiongozi wa kisiasa wa Palestina na katibu mkuu wa chama cha Palestinian National Initiative Dr. Mustafa Barghouti amesema matukio ya Oktoba 7 hayakuwa mwanzo wa mzozo wa Palestina na Israel, bali ni sehemu ya mgogoro wa muda mrefu ambao umekuwa ukiendelea kwa miongo kadhaa. Akizungumza katika mahojiano na DW, Barghouti ameeleza kuwa pamoja na changamoto za kisiasa na kiusalama zinazoikabili Palestina, ni muhimu kwa Wapalestina kupewa fursa ya kuamua mustakabali wao kupitia uchaguzi wa kidemokrasia. Zaidi kuhusu mahojiano hayo, huyu hapa Angela Mdungu.
7: Katika mahojiano na DW, Dr. Mustafa Barghouti amefafanua kuwa mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023 yalitokana na sera mbovu za Israel na Palestina, pamoja na mwendelezo wa Israeli wa kutaka kuangamiza Wapalestina tangu mwaka 1948. Barghouti amelaumu sera za serikali ya Israel kwa kuzidisha mzozo huo, akitolea mfano kauli na hatua za baadhi ya mawaziri wanaofuata siasa kali za mrengo wa kulia wa serikali ya Israel, akiwemo Itamar Ben-Gvir na Bezalel Smotrich. Zaidi, Barghouti ameeleza kuwa Wapalestina hawajafanya uchaguzi kwa kipindi cha miaka 21 kwa sehemu kutokana na vikwazo vinavyowekwa na Israel dhidi ya mchakato wa kidemokrasia, lakini pia kutokana na uamuzi wa mamlaka ya Palestina kufuta uchaguzi uliokuwa umepangwa kufanyika mwaka 2021. Barghouti amesema haki ya wananchi kuwachagua viongozi wao na mwelekeo wa kisiasa wanaoutaka ni msingi wa demokrasia unaopaswa kupatikana kwa Wapalestina kama ilivyo kwa mataifa mengine duniani. Aidha, ameilaumu Israel kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa mwaka uliopita.
8: Even when we have a ceasefire,
9: Israel inaendelea kuishambulia Gaza licha ya kuwa tuna makubaliano ya kusimamisha mapigano yaliyotangazwa na Marekani. Tangu Oktoba mwaka jana, Israel imekiuka makubaliano mara 5000 na wamewaua zaidi ya watu 1500 wakiwemo watoto 400.
8: Including 400 children.
7: Katika suala la nafasi ya mamlaka ya Palestina kwenye ukingo wa Magharibi, Barghouti ameiambia DW kwamba mamlaka hiyo inaendelea kufanya kazi ikiwa bado chini ya uvamizi wa Israel, na kwamba haina uwezo kamili wa kutekeleza majukumu yake bila vikwazo. Mwanasiasa huyo ametoa wito wa kuimarisha juhudi za kuunganisha Wapalestina na kuandaa uchaguzi wa wazi na huru. Amesisitiza kuwa uchaguzi unaweza kuwa hatua muhimu kuelekea kuundwa kwa taasisi za pamoja za kitaifa, ikiwemo bunge moja na serikali moja inayowakilisha Wapalestina wote. Aidha, Barghouti ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuiwekea vikwazo zaidi Israel, ikiwemo kususia bidhaa zake, kuondoa uwekezaji na kuongeza shinikizo la kidiplomasia. Kulingana na Barghouti, hatua hizo ni muhimu ili kushinikiza kukomeshwa kwa mashambulizi katika ukanda wa Gaza na shughuli za ujenzi wa makazi katika maeneo ya Wapalestina yanayokaliwa kimabavu.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, Profesa Mohamed Jinabi, amezungumzia umuhimu wa kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa na mwitikio wa dharura eneo la Afrika Mashariki baada ya kuwepo kwa taarifa za kisa cha Ebola nchini Kenya. Profesa Jinabi amesema hayo kwenye mahojiano maalum na mwandishi wetu Wilberforce Ngoto, ambapo kwanza alimuuliza kitisho kipo kiasi gani kwa nchi za Afrika Mashariki.
3: Naomba nisitumie neno la inatisha namna gani. Hapana, inaonesha namna gani hizi nchi kumi zinazozunguka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwamba ziko kwenye risk, kwamba hiyo sio nadharia, ni kitu cha kweli. Na nashukuru kwamba hizi nchi zote kumi zinazozunguka hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kuanzia mwezi wa tano pale ilipotangazwa tarehe 15 tukiwa Geneva, na hizi nchi mbili kwamba wana Ebola budibunyo, zote ziko kwenye matayarisho, na sishangai kuona walipeleka zile sampuli za damu kwenye maabara karibu tatu pale na Kenya, na Kenya wana maabara ambazo ni nzuri sana za level ya kimataifa.
10: Hii ina hatari kwa kiwango kipi kwamba mipaka yetu hakuna uangalizi wa kutosha katika kiwango hicho?
3: Moja, hapana, naomba niliweke vizuri. Kitu tunacho screen airport ni kitu gani? Ni joto la mwili, temperature. Sasa kama mimi nilikuwa nasikia maumivu na nikanywa panado au dawa nyingine yote ya maumivu, ni kwamba joto langu litakuwa sawa sawa, kwa hiyo nitapita tu pale. Likewise, ukichukulia kwamba mtu aliyesafiri na barabara, mipaka yetu ni mikubwa mno kuilinda yote, na ndio maana huwa ninaposikia kuna nchi nataka kufunga mpaka nasema ni hatari zaidi, kwa sababu njia za panya ziko nyingi zaidi.
10: WHO Afro inachukua hatua zipi sasa kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji wa magonjwa na mwitikio wa dharura katika nchi za Afrika Mashariki, ambako mwingiliano wa watu tunafahamu upo katika kiwango kikubwa? Hili linashughulikiwa kwa kiwango kipi, Profesa Janabi?
3: Upande wa WHO tunafanya kazi kwa karibu sana na hizi nchi, na sio wizara ya afya tu. Sasa hivi haya magonjwa kama unavyojua yanatoka kwa wanyama, yanatoka misituni, kwa hiyo tunajaribu kufanya kitu kinachoitwa multi-sectorial, kwamba wizara zingine husika ya utalii, mipango miji ya misitu na kadhalika, ya kilimo, tunajaribu of course kupitia wizara za afya. Na kwa Kenya kuna bahati moja kubwa zaidi, WHO ina center kubwa au hubs tunazita, moja iko Senegal Dakar, ingine iko Pretoria. Sasa hiyo center ya Nairobi hub tunaita ya WHO, inashughulika na mambo ya magonjwa ya dharura. Kenya haina outbreak, haina mlipuko wa Ebola. Kenya ilikuwa na kesi ya Ebola. Kuna tofauti kubwa sana, outbreak, mlipuko na kuwa na kesi.
10: Lakini changamoto bado inashuhudiwa katika namna ya upatikanaji wa rasilimali fedha. Serikali za Afrika Mashariki zinapaswa kufanya nini sasa?
3: Mimi nimeongea na mawaziri wote au wa hizo nchi ulizozitaja. Hizo nchi zote zimepandisha bajeti zake za afya, zimeongeza nidhamu katika matumizi ya fedha chache walizokuwa nazo sasa hivi, zimeongeza uangalizi wa matumizi ya fedha, wameweza kuchagua kutoa vipaumbele maeneo gani ambayo tuanze kuyashikilia. Sasa kubwa mimi kwangu, labda kupitia Deutsche Welle, ni kwamba hizo nchi ziendelee kushirikiana kupeana taarifa za afya hasa mipakani.
1: Ni Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, kama alivyohojiwa na mwenzangu Wilberforce Ngoto. Wakuu wa majeshi kutoka nchi 18 za Afrika wamejitokeza na mkakati wa ushirikiano katika masuala yasiyo ya vita na mizozo. Hatua hii imechukuliwa ili kuona kwamba kuna muundo wa kutoa mafunzo na kubadilishana uzoefu katika kushughulikia masuala mengine. Taarifa hii inaambiwa kwamba tutaweza kuileta hapo baadaye. Tusonge mbele. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema Uingereza iko tayari kuikaribisha Ujerumani kujiunga na mpango wa GCAP, ushirikiano kati ya Uingereza, Italia na Japan wa kutengeneza ndege mpya ya kivita, baada ya kukutana na kansela Friedrich Merz mjini Berlin mapema leo hii. Sudi Mnete na mengi zaidi.
6: Burnham amesema hatua hiyo inatokana na kuvurugika kwa mpango wa mradi wa utengenezaji wa ndege za kivita kati ya Ufaransa na Ujerumani. Uingereza, Italia na Japan zinaofanyia kazi mpango wa kimataifa wa zana za kivita angani GCAP, ambao unalenga kuchukua nafasi ya ndege za Eurofighter Typhoon na Mitsubishi F2 zinazotumiwa sasa na nchi hizo. Wakati wa ziara yake hii ya mjini Berlin, Burnham amesema amemueleza Kansela Merz kuhusu utayari wa Uingereza kuikaribisha Ujerumani kujiunga na GCAP wakati wa mazungumzo yaliyofanyika mapema leo.
11: We are the Sisi ni mataifa mawili yenye uchumi mkubwa zaidi barani Ulaya na wawekezaji wakubwa zaidi katika sekta ya ulinzi. Hivyo ni jambo la busara kwetu kushirikiana kwa namna hii. Bila shaka tunakutana leo huko mkutano wa kilele kati ya Uingereza na Umoja wa Ulaya ukitarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka. Nimeazimia sana kufanikisha ushirikiano wa kina zaidi kutokana na mkutano huo na kuona iwapo tunaweza kuileta Uingereza karibu zaidi na Ulaya, hasa kwa ajili ya ukuaji wa uchumi na pia ushirikiano katika kushughulikia swala la uhamiaji usio wa kawaida.
12: Also collaboration on irregular migration.
6: Hata hivyo, Kansela Merz hakutoa maoni yoyote kuhusu swala hilo. Mradi wa Ujerumani wa ndege za kivita za kizazi kijacho unaoshindana na huo uliofanywa kwa ushirikiano na Ufaransa na Uhispania na kuitwa mfumo wa baadaye wa mapigano ya angani FCAS ulisambaratika mwezi Juni kufuatia mivutano kati ya kampuni zilizohusika. Ulikwama baada ya kundi la kampuni la anga ya Ufaransa Dassault kudai udhibiti mkubwa zaidi wa mpango huo, hatua iliyozua malalamiko na mvutano mjini Berlin na katika kitengo cha ulinzi cha Airbus ambacho kina makao yake makuu nchini Ujerumani. Ufaransa na Ujerumani zote zilikuwa zinatoa kipaumbele kuhakikisha viwanda vya ndani vinashiriki katika mradi wa kisasa wa ulinzi kama sehemu ya mpango huo. Hali hiyo inaweza kuwa kikwazo katika kuijumuisha Ujerumani kwenye mpango wa GCAP kwa kuwa kampuni kubwa katika nchi zote tatu kama vile BAE System, Leonardo na Mitsubishi tayari fanya mgawanyo wa kazi kubwa ya sehemu hiyo. Kampuni ya anga ya Uswisi Saab pia imetajwa kama mshirika anayeweza kushirikiana na Ujerumani pamoja na Airbus katika kutengeneza ndege ya kivita kizazi kijacho. Kadhalika, muungano wa kampuni nane ikiwemo Airbus umewasilisha pendekezo kwa Berlin ya kutengeneza ndege hiyo ya kizazi kijacho wenyewe badala ya kutumia mfumo wa FCAS.
1: Shukran Sudi Mnete. Ripoti mpya ya shirika la kimataifa la kutetea hali za binadamu la Human Rights Watch inasema sera ya Marekani ya kuwapeleka wahamiaji katika nchi za tatu barani Afrika inawaweka baadhi yao katika hatari ya mateso na kurejeshwa walikokimbia. Josephat Charo na mengi zaidi.
13: Shirika la Human Rights Watch linasema Marekani imewahamishia zaidi ya watu 500 katika mataifa ya Afrika ambayo si asili yao, licha ya wengi wao kutoruhusiwa kurejeshwa nyumbani kutokana na hatari za mateso, vifungo au madhara mengine makubwa. Katika ripoti yake yenye kurasa 125 iliyochapishwa leo Alhamisi, shirika hilo linasema watu hao walipelekwa katika nchi kama Cameroon, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Guinea ya Ikweta, Eswatini na Sudan Kusini bila kupewa nafasi ya maana ya kupinga uhamisho wao au kueleza hofu walizokuwa nazo kuhusu nchi hizo. Shirika hilo liliwahoji watu 24 waliokuwa wamehamishwa kutoka Marekani kwenda katika nchi hizo za Afrika kati ya Februari na Julai mwaka huu. Miongoni mwao ni raia mmoja wa Ethiopia aliyeitwa Tesfai T, ambaye amepewa kinga dhidi ya kurejeshwa nchini kwake kutokana na hatari ya kuteswa. Tesfai aliyehamishiwa kutoka Cameroon anasema afisa wa ICE alimwambia asaini uhamisho kwenda Chad. Alipokataa, anadai afisa huyo alisema angesaini mwenyewe. Pia anasema wao hawakujulishwa walikokuwa wakipelekwa hadi walipowasili. Kwa mujibu wa shirika la Human Rights Watch, baadhi ya waliowasili walizuiliwa kiholela huku wengine wakikosa huduma muhimu za afya. Shirika hilo pia linasema takriban watu kadhaa wa jamii ya wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja walipelekwa katika nchi zinazopiga marufuku mahusiano ya jinsia moja. Ripoti hiyo inadai kwamba sera hiyo inakiuka kanuni ya kimataifa ya kutowarejesha watu mahali wanapoweza kukabiliwa na mateso au mateso mengine makubwa. Tangu kurejea kwa Rais Donald Trump madarakani Januari mwaka 2025, Marekani imeingia makubaliano na mataifa kadhaa ya Afrika, Amerika ya Kusini na Pasifiki kuwapokea watu ambao haiwezi kuwarejesha katika nchi zao za asili. Human Rights Watch inaitaka Marekani kusitisha uhamisho huo kwa nchi zisizo na mifumo kamili ya hifadhi ya wakimbizi. Ripoti hiyo pia inazitaka serikali za Afrika kukataa au kusitisha makubaliano hayo ikiwa haki za wahamiaji haziwezi kulindwa. Wakati huo huo, mahakama ya juu ya Marekani inatarajiwa kusikiliza kesi kuhusu uhalali wa sera hiyo mwezi Disemba, ingawa kwa sasa imeiruhusu kuendelea.
1: Asante sana. Kunradhi, ripoti kuhusu wakuu wa majeshi 18 ambao walikutana kule Uganda, ripoti ambayo tulipaswa kupatia sasa hivi, bahati mbaya haipo tayari, lakini bila shaka utaipata katika matangazo ya kesho na maazimio yao na yale ambayo walihafikiana. Tuingie katika mitandao ya kijamii, yapi yanapatikana kule. Saumu Njama ndiye amekuwa akipita pita kule, tufahamishe.
14: Mimi naingia katika soka. Shirikisho la kimataifa la kandanda FIFA limekanusha taarifa kwamba kipa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Lionel Mpasi hakuwa na sifa za kucheza kabla na wakati wa kombe la dunia mwaka huu lililofanyika Marekani, Kanada na Mexico. Haya yanajiri kwa sababu kamati ya nidhamu ya FIFA ilishughulikia malalamiko ambayo yalikuwa yamewasilishwa na Nigeria baada ya kuondolewa katika mashindano ya kufuzu kwa kombe la dunia na Kongo, ikasema kwamba Kongo imehusisha baadhi ya wachezaji ambao hawakuwa na hadhi ama hawakuwa wanastahili kuchezea ama kushirikishwa katika kikosi cha Kongo. Sasa FIFA imeshughulikia.
1: Unamaanisha nini unaposema kwamba mchezaji hana hadhi ya kushiriki?
14: Kwamba wanalalamikia pengine umri, utaifa, vigezo vinavyohitajika vya mchezaji kuwakilisha timu ya taifa. Sasa sakata hili, magazeti ya New York Times na Le Monde la Ufaransa alinukuu nyaraka za ndani ambazo zilikuwa zimewasilishwa kwa FIFA zikisema kwamba mchezaji huyu ambaye ni kipa aliwahi kuichezea timu ya vijana ya Ufaransa akiwa na umri wa miaka 17, timu ya vijana, lakini baadaye akabadilisha kuanza kuichezea Kongo kwa sababu ana asili ya Kongo.
1: Aha.
14: Sasa wanacholalamikia Nigeria ni kwamba hakukamilisha vigezo vya kubadilisha. Kwa hiyo si kwamba inakataliwa kubadilisha, lakini kuna mchakato ambao unastahili kufuatiliwa hadi ukamilike.
1: Sheria na kanuni.
14: Lakini FIFA imesema hapana, alikidhi vigezo vyote, kwa hiyo ni sawa na ilikuwa haki kwa Kongo kuweza kucheza kombe la dunia. Kwa hiyo waachane na watafute jengine.
1: Watu wanasema nini?
14: Maxim anasema haya, watafute jambo jengine sasa la kujaribu kuzuia Kongo. Aibu tupu. Moni anasema muna hakika jina la kipa ni Lionel Mpasi ama wazazi wake walitaka kumuita Lionel Messi, aliyekuwa anaandika cheti cha kuzaliwa alikosea.
1: Watu wana mambo na vijimambo. Sawa, mtuachie hapo tusome maoni ya watu wengine kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Nadhani namuona namuona nani huyu?
14: Nianze kumuona mimi hapa, Shabani Mbigiri.
1: Shabani Mbigiri anasema binafsi naona Saudi Arabia hawana uwezo wa kuwafurusha Wahuthi bila msaada wa Marekani. Kasim Bakari wa Magugu, Manyara, Tanzania anasema natumai mahakama ya usuluhishi ya michezo itatenda haki.
14: Shukuru Musa akiwa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema dunia nzima ilishuhudia kwa Senegal ilishinda huko Rabat, lakini mahakama ya usuluhishi ya michezo isiwe ndoto ya watoto wa Afrika. Pascal Malagu akiwa Mwanza anasema heri ama sheria ifuate mkondo wake kwa timu ya Senegal wape haki yao.
1: Simon Shauri Baba Ombeni yu wa Mbulu, Tanzania anasema Umoja Mataifa jitahidini kurejesha amani katika sehemu zote zenye machafuko. Hamza Selemani Mfaume yupo Bagamoyo, Tanzania anasema mataifa yote yanayoizunguka Kenya yanapaswa kuchukua tahadhari dhidi ya Ebola.
14: Kutoka Singida Miraji Zakaria anasema ugonjwa wa Ebola ni kwa wahudumu wa afya wajitafakari. Na nirudi katika channel ya YouTube, namuona Mhenzi Dede akiwa Singida pia anauliza migogoro huko Mashariki ya Kati itaisha lini, maana kila kukicha ni mapigano.
1: Isaya Samba anasema tahadhari zichukuliwe na kila raia ili kuepuka maambukizi mapya ya Ebola. Michael De Gracias Alois Samba Robinson Kachumita ni miongoni tumwa wale ambao wametutumia ujumbe, ila muda una kinyongo nasi. Unapoendelea kupata kipande hicho cha taarabu, mimi nakwambia vipi, usimlaumu dobi hata kasi kaniki, weusi ni rangi yake. Lakini wengine usema tu kwamba usimlaumu dobi kaniki
14: rangi yake.
1: Haya,
14: helangu rohoni sitajibu.
1: Shukran sana kwa niaba ya wale wote ambao wamefanikisha matangazo haya, akiwemo Saumu Njama, Selina Mdemu, Silvio Mwehozi na wengine wote. Shukran sana, jina langu ni John Juma, kwa heri.
0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.